Հայաստանի Հանրապետության Երկրագույն Խորհուրդը հրճակում է Հայաստանի Հանրապետությունը անկապ պետություն Հայաստանի Հանրապետության Երկրագույն Խորհուրդը հրճակում է Հայաստանի Հանրապետությունը

0: Harut Sasunyan, IBFM-en.
1: Նախագահ Դոնալդ Թրամփ գողնագից է Թուրքիո գողմի հայոց ցեղասպանության ուրացման։ Ամոթ նախագահ Դոնալդ Թրամփին հայոց ցեղասպանության ճանաչումը վերստին համառորեն մերժելու համար։ Ահա թե ինչ կբադահի, երբ բարոյական արժեքները և սկսմները զուրկ մարդը մորթադաբարդված հանցագործ է 34 թվակով, ինչպես նաև բարասխանանդու ճանցված է սերային ոդնցուկության համար, կնդրվի Միացյալ Նահանգներու նախագահ։ Թրամփի ժխտումները կհակասեն Միացյալ Նահանգներու Կառավարության բարձրագույն մակարդակներով հայոց ցեղասպանության բազմիցս կատարված ճանաչումներուն։ 1951 մայիս 28-ին Միացյալ Նահանգներու Կառավարությունը պաշտոնական փաստաթուղթ ներկայացրեց Արտարածաթուղթության միջազգային թատրանին, այսինքն համաշխարհային թատրան, ճանաչելով հայոց ցեղասպանությունը։ Նախագահ Ռոնալդ Ռեյգան ժառանգած է հայոց ցեղասպանությունը իր 22 ապրիլ 1981-ին նախագահական հրճակագրի մեջ։ Միացյալ Նահանգներու ներկայացնելու դունը 1975-ին, 1984-ին և 2019-ին ցայներու չախչախիչ մեծամասնությամբ որդեգրած է 3 բանացևեր ճանաչելով հայոց ցեղասպանությունը։ Միացյալ Նահանգներու ձեռագույտը միացայնությամբ 100:0-ի 2019-ին ճանաչավ հայոց ցեղասպանությունը հակառակ նախագահ Թրամփի զայն խոշնդոտելու անհաջող ճանկերուն։ Նախագահ Ջո Բայդեն 2021, 2022, 2023 և 2024 թվականներու ապրիլի 24-ին հանդես եկած է հայտարարություններով ճանաչելով հայոց ցեղասպանությունը։ Միացյալ Նահանգներու բոլոր 50 նահանգները ճանաչած են հայոց ցեղասպանությունը, ավելի քան 50 երկրներ, որոնց կարգին ՆԱՏՕ-ի ավելի քան 10 անդամներ ճանաչած են հայոց ցեղասպանությունը։ Հակառակ այս բոլոր ճանաչումներուն նախագահ Թրամփ կշարունակե դեղի տալ Էրդողանի կողմէ հայոց ցեղասպանության ուրացման, արդեն 6-րդ անգամը լալով հրաժարելով գործածել հայոց ցեղասպանության եզրույթը իր առաջին պաշտոնավարության 4 տարիներուն և երկրորդ պաշտոնավարության առաջին 2 տարիներուն ընթացքին։ Մենք նաև չեմ օրնանք փող նախագահ J.D. Vance-ի ամոթալի քայլը 10 փետրվար 2026-ին Երևանի մեջ հայոց ցեղասպանության հուշահամալիր այցելել է ետք, էքսի իր ընկերային ցանցի էջին վրա գադարած հրապարակում են հայոց ցեղասպանություն եզրույթի չնչելը։ Քանի որ նախագահ Թրամփ կհրաժարի արտասանել ցեղասպանություն բառը, վախնալով ներասնել իր բարեկամ Էրդողանը, ապա ինչու կրնան հայերը վստահել իրեն Հայաստանի անվտանգությունն ու ինքնիշխանությունը պաշտպանելու մեջ։ Թրամփ և Վենս պետք է արժանանան համընդհանուր թատաբարդման իրենց այս մեղատրելի վարկակիցին համար։ Այսօր անտերց, անոնց հայ աշակիցներին ցարտ որևէ քննադատություն չեն կլսած, անոնք որոնք 2028-ի նախագահական ընտրություններուն պիտի կվերգեն J.D. Vance-ի ինը բաս, պիտի թարնան անոր գողմե հայոց ցեղասպանության ուրացման համախոհները։ Ամերիկայի հայտադի անձնախումբը և հայկան համակումրը հրապարակեցին հայտարարություններ, քննադատելով նախագահ Թրամփի շարունակական մերժումը հայոց ցեղասպանության ճանաչման։ Հայտադի անձնախումբը տադաբարդած է նախագահ Թրամփի մեղսակցությունը Թուրքիո հանցագործություններուն գոզման, ըստ հայտադի անձնախումբը։ Իսկ հայկական համակումրը խոր մտահոգություն հայտնած է, որ հայոց ցեղասպանությունը հստակորեն չհաստատելը պատճառ կդառնա անբաժելիության ու նորից ձևավորման ճիշտ այն բանուն, երբ հայկական քրիստոնեական ժառանգությունը Արցախի մեջ դարձյալ կենթարկվի հարձակումներով։ Ի տարբերություն նախագահ Թրամփի տասնյակ համաշխարհային ղեկավարներ և կարևոր գազմագերություններ 24 ապրիլ 2020-ին հանդես եկան հստակ հայտարարություններով հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ։ Անոնց կարգին էին Ռուսիայի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, Հունաստանի նախագահ Կոնստանտինոս Տասուլասը, Լիպանի նախագահ Ջոզեֆ Աունը, Շվեդի խորհրդարանը, Կիպրոսի արտաքին գործոստ նախարարությունը, Ուրուգվեի արտաքին գործոստ նախարար Մարիո Լուբեկինը, Եգերեսներու համաշխարհային խորհուրդը, Կանադայի վերշապետ Մարկ Կարնին, Ֆրանսայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, Գերմանիայի Բունդեսթագի փոխ նախագահ Բոդո Ռամելովը, Կալիֆոռնիայի նահանգապետ Գևին Նյուսումը, Կալիֆոռնիայի նահանգային օրենսդիր Մարմինը, Նյու Յորքի քաղաքապետ Զոհրան Մամդանին և Լոս Անջելեսի քաղաքապետ Կարեն Բասը։ Թուրքիո նախագահ Ռեջեփ Էրդողան ապրիլ 24-ին դարձյալ հանդես եկավ հայտարարությամբ, ինչպես կնա ամեն տարի 2014-ին ի վեր, սպասելի էր, որ ան խեղաթյուրելս պատմական փաստերը, հայտարարելով, թե բոլոր Օսմանյան հպատակները խորապես տարված են, այդպիսով հավասարացնելով հայոց ցեղասպանության զոհերը առաջին համաշխարհային պատերազմի ընթացքին զոհված թուրք զինվորներուն հետ։ Մինչ Էրդողան գոգորթիլոզի արդյունքներ կթափեր, բոլսո իշխանությունները կրկին արգելեցին ապրիլ 24-ին հայոց ցեղասպանության հիշատակի ծերնանքները։ Ավելի հուսահատեցնող էր Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ապրիլ 24-ի հայտարարությունը, բազմիցս վիրավորելով այս ժողովուրդը հայոց ցեղասպանության իսկության վերաբերյալ անդեղի հարցեր բարձրացնելով, ան գշարունակել խեղաթյուրել պատմական փաստերը. Ծավալուն հայտարարության մեջ Զոր Փաշինյան հրապարակեց 24 ապրիլ 2026-ին երիտ թուրքերը իբրև հանցագործներ մեղադրելու փոխարեն անմեծ եղերը նկարագրեց իբրև հայ ժողովուրդը միջազգային խարտավանքներու մեջ ներկաշելու գործելագերպի հետևանք. Այնուհետև Փաշինյան ցեղասպանության դարելիցը չարաշահեց իր այսպես կոչված խաղաղության օրագարկը առաջ մղելու համար. Խիստ մտահոգիչ պնդումով ան հայտարարեց, որ Հայաստանը թեր բնակեցված է, կարծես նախապատրաստվելով 300,000 ադրբեջանցիներու Հայաստանի մեջ հավանական վերաբնակեցման, պահանջմամբ, որ նախապես ներկայացված Ձեր Ալիևը. Փաշինյանի հրամանով Հայաստանի հանրային պատկերասպյուրի Գայանը, որ կֆինանսավորվի հարկադուներ կողմէ, ապրիլ 24-ին չհեռարձակեց ամենայն հայոց կաթողիկոս Խարեկին II-ի կողմէ ծիրանակապերտի հուշահամալիր այցելությունն ու զաղիվեսակ զետեղելու արարողությունը, շարունակելով Փաշինյանի պայքարը հայ առաքելական եկեղեցու դեմ, հայոց ցեղասպանության թանգարանը իր Գայքեն հեռացուց Խարեկին II կաթողիկոսին ծիրանակապերտ այցելության մասին հրապարակումները. Ի ուրախություն Ադրբեջանին և Թուրքիոյ Փաշինյան թադավարտեց ապրիլ 23-ի երեկոյան Երևանի մեջ կայացած ճայարով երթի մասնակիցներուն կողմէ թրքական թրոշակի հրգիզումը, այսպիսով Թարսիալ Փաշինյանը, Ալիև և Էրդողան հանդես եկան նույն թիրքորոշմամբ հակատրվելով հայ ազգային ճայարուն. Այնուհետև Փաշինյան ավելի վիրավորեց հայ ժողովուրդը ապրիլ 25-ին հայոց ցեղասպանության դարելիցին հաջորդող օրնիսկ կազմակերպելով մեծ հանրային համերգ և դոնական ցերնարկ, ինչպես կարելի է մեղադրել օտար երկրների ղեկավարները հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ իրենց վիճելի թրկորոշումներ համար, երբ ինքնին Հայաստանի վարչապետը նման վիրավորական քայլերը կտիմե և կասկածելի հայտարարություններ կանե։ Շնորհակալություն։

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Արև սիրելի ընկերներ, Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ վիայժովին մասնակցելու համար Հայաստան հասած են շարք մը երկրներու ղեկավարներ։ Անոնց շարքին են Ռումանիո, Մոլդովայի, Շվեյցարիո, Ուկրաինա, Հունաստանի, Բուլգարիա, Բոսնիա-Հերցեգովայի, Հյուսիսային Մակեդոնիա նախագահներ, ինչպես նաև Մոնակոյի իշխանը։ Պետական այցելությամբ Հայաստան է նաև Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոն։ Երևան հասած են նաև Կանադայի, Մեծ Բրիտանիա, Չեխիա, Լեհաստանի, Նորվեգիա, Լիտվանիա, Սերբիա, Ֆինլանդիայի, Լյուքսեմբուրգի, Վրաստանի, Էստոնիա, Կոսովոյի, Անդորայի, Բելգիկայի, Իրլանդիայի, Ալբանիա, Խորվաթիա և Իտալիա վարչապետները։ Գերմանիա վարչապետ Ֆրեդերիխ Մերցը կբացակայի Եվրոպական քաղաքական

ժողովին։ Կակատնաժողովը անգամ եւս կետրոնացած է Ուկրաինայի օժանդակության վրա, միաժամանակ ուշադրություն դարձնելով Մոլդովայի եւ Հայաստանի աջակցության։ Այս մոտեցումը գտիտվի որպես քաղաքական բադասխան ռուսական քաղաքականության։ Օրագարկին վրա է նաև միջնարվելքի մեջ ընթացող լարվածությունը, մասնավորապես Իրան և Լիբանանի, ինչպես նաև անոր տնտեսական ազդեցությունը Եվրոպայի վրա։ Նշենք, թե երեկ տեղի ունեցած են շարք մը երկկողմանի հանդիպումներ տարբեր պատվիրակություններու միջև։ Օրը եզրափակված է Հայաստանի Հանրապետության կողմէ կազմակերպված պաշտոնական ընթրիկով։ Միևնույն ժամանակ քանի մը երկիրներու պատվիրակություններ այցելած են ձիձերնագաբերդի հուշահամալիր հարկանքի դուրք մատուցելու հայոց ցեղասպանության զոհերու հիշատակին։ Իսկ հակառակ օր, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան անցյալ 5-7-ի հայտարարած էր, թե այս կակատնաժողովի ընթացքին չի նախադեպ արձարձել Ադրբեջանի մեջ պահվող քերիներու հարցը, Երևան ժամանած Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը պատասխանելով Բաքվի մեջ բահվող հայկերիներու մասին հարցին, ասաց, որ վարչապետ Փաշինյանի հետ հանդիպում են հետո նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ պիտի քննարկե հայկերիներու հարցը։ Կհավատամ միջազգային իրավունքի հարկանքին, հայտարարած է Էմանուել Մակրոն, հիշեցնելով, որ Փարիզ միջնորդական թերստանցնաձեր ստանցնաձեր հայ-ադրբեջանական հագամարդության գարկավորման ուղղությամբ 2022 հոկտեմբերին Պրագի մեջ գայացած Եվրոպական քաղաքական համայնքի կակատնաժողովին ընթացքին։ Ֆրանսիայի նախագահը նաև կողմնակցություն հայտնած է Երևանի և Բաքվի միջև լարվածության նվազման գաբակցությամբ։ Ֆրանսիայի նախագահը Հայաստան գտնվի պետական այցով, ան նախ պիտի մասնակցի Երևանի մեջ կայանալիք Եվրոպական քաղաքական համայնքի կակատնաժողովին, ապա պիտի մեկնարկե Էմանուել Մակրոնի պետական այցը Հայաստանի Հանրապետություն։ Դեղի պիտի ունենա Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ֆրանսիայի նախագահի առանձնազրույցը, որուն պիտի հաջորդե երկու երկիրներու առաջնորդներու ընդլայնված գազմով հանդիպումը։ Պաստաթուղթերու ստորակրման արարողություն են ետք Նիկոլ Փաշինյանը և Էմանուել Մակրոնը հանդես պիտի քան լրատվամիջոցներու համար հայտարարություններով։ Մակրոն պիտի հանդիպի նաև Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատրյանի հետ։ Նախագահ Մակրոն ձիձերնագաբերդի հուշահամալիրի մեջ հարկանքի դուրք պիտի մատուցե հայոց ցեղասպանության զոհերու հիշատակին, ինչպես նաև պիտի այցելե Մատենադարան։ Պետական այցի շրջադիրեն ներս Ֆրանսիայի նախագահը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի ուղեկցությամբ վաղը պիտի այցելե Գյումրի, ուր հարկանքի դուրք պիտի մատուցե 1988 թվականի երկրաշարժի զոհերու հիշատակին։ Նիկոլ Փաշինյանը և Էմանուել Մակրոնը ներկա պիտի լան Գյումրիի Վարդանանց հրապարակին վրա նախադեպված մեծ համերգին, նվիրված Հայաստանի և Ֆրանսիայի բարեկամության և մշակութային համագործակցության խորացման։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի պետական այցին կմասնակցի լայն պատվիրակություն, անոնց շարքին են Ֆրանսիայի հայկական գազմագերբություններու համագարկող խորհրդի համանախագահներ Մուրադ Պապազյան և Արատ Օրանյան, ինչպես նաև ՍՍԱՖ-ի կանցաբա Նատյա Գործունյան։ Պատվիրակության մաս կգազմեն նաև Լիոնի նախկին քաղաքապետ Գևոր Կեպենեկյան, Աշխարհի Ախոյան ֆուտբոլիստ Յուրի Ժորկաև, շարժանգարի արտադրող Ալեն Տերզյան և Ֆրանս Տելևիզիոն խումբի լրատվական բաժնի նորեն Ագնես Վարամյան։ Հատկանշական է, որ Մուրադ Պապազյանն ու Արատ Օրանյանը, որոնք Փարիզի մեջ Հայաստանի նոր դեսպանատան բացման արարողության չէին հրավիրված, այժմ ընդգրկված են Ֆրանսիայի նախագահի պատվիրակության գազմի մեջ այս պետական այցին առիթով։ Այս կայլը գտիտվի որպես քաղաքական նշան Ֆրանսիայի կողմէ։ Մակրոնի այցը, որտեղի գունենա Հայաստանի մեջ կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններեն մոտ մեկ ամիս առաջ, որոշ շրջանակներու կողմէ կմեկնաբանվի իբրև աջակցություն Նիկոլ Փաշինյանի։

հիվերընդրության։ Ֆրանսական գողմսագային կշեշտե, թե գսադար է հայկական պետության և ոչ թե որևէ վարչագահքի։ Կմնա տեսնել, թե հայկական իշխանությունները ինչպես պիտի մեկնաբանեն այս իրադարձությունները, մանավանդ երբ կփորձեն օգտվել կակատնաժողովեն և Գյումրիի այցելութենեն ներքաղաքական դաշտին մեջ չիրկեր ամրապնդելու համար։ Հայաստանը Եվրոպական միություն առաջին կակատնաժողովի ավարտին կողմերը պիտի վերահաստատեն երկկողմ հարաբերությունները ամրապնդելու իրենց պատրաստակամությունը առանց անդրադառնալու Հայաստանի հնարավոր անդամակցության հարցին։ Ազատության դրամատուրգիան դակ, Ազատության ռադվագանի դրամատուրգիան դակ է հավաքի ավարտին ընդունվելիք համատեղ հայտարարության նախագիծը, որու մեջ միայն կնշվի, թե Եվրոպական միությունը կվերահաստատի իր հանձնարությունը աջակցելու Հայաստանի թիմատրողականության, բարեփոխումներու օրակարգին և երկարաժամկետ զարգացման, երկիրը ավելի մոտեցնելով Եվրոպական միության։ Չնայած նախապես հնչած քաղաքական հայտարարություններուն, Եվրոպայի ղեկավարները այս փուլին չեն նախատեսել բարդավորությունը ստանցնել անդամակցության ուղղությամբ։ Փոխարենը կսպասվի առաջընթաց վիզաներու ազդականացման հարցին մեջ, որ գրնականի մդարվան ընթացքին հնարավոր դարձնել Շենգենյան կոդի առանց վիզայի այցելությունը Հայաստանի քաղաքացիներուն համար։ Ֆինանսական նորաճացության մասին հստակ նշում չկա, սակայն կհիշատակվին նախապես հայտարարված ծրագիրները և ներդրումային գարելությունները գլոբալ թարբաս ռազմավարության ձիրին մեջ։ Եվրոպացի առաջնորդները նաև գոչ պիտի ուղեն գործարարներուն ներդրումներ կատարելու Հայաստանի մեջ։ Հունիսի 7-ին Հայաստանի մեջ կայանալի խորհրդարանական ընտրություններեն մեկ ամիս առաջ ընդունվելիք փաստաթուղթի մեջ Եվրոպացի ղեկավարները նաև կշեշտեն, որ Հայաստանի աբական պետք է որոշվի ազատ և ժողովրդավարական միջոցներով առանց արտաքին ջնշումներու։ Սիրելի ընկերներ, հաղորդեցի օրվան հիմնական լուրը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգընթիրներ, Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ վիայժողովին մասնակցելու համար Հայաստան հասած են շարքը երկիրներու ղեկավարներ։ Անոնց շարքին են Ռումանիո, Մոլդովայի, Սվիցերիո, Ուկրաինիո, Հունաստանի, Բուլգարիո, Բոսնիա-Հերցեգովայի, Հյուսիսային Մակեդոնիո նախագահները, ինչպես նաև Մոնակոյի իշխանը։ Պետական այցելությամբ Հայաստան է նաև Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոն։ Երևան հասած են նաև Կանադայի, Մեծ Բրիտանիո, Չեխիո, Լեհաստանի, Նորվեգիո, Լիտվանիո, Սերբիո, Ֆինլանդայի, Լյուքսեմբուրգի, Վրաստանի, Էստոնիո, Կոսովոյի, Անդորայի, Բելգիկայի, Իռլանդայի, Ալբանիո, Խորվաթիո և Իտալիո վարչապետները։ Գերմանիո վարչապետ Ֆրիդրիխ Մերցը կբացակայի Եվրոպական քաղաքական համայնքի կկատնաժողովեն այլ աշխատանքային սվաղվածության պատճառով։ Վիայժողովին մասնակցելու համար Հայաստան հասած են նաև Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտան և Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյնը։ Թուրքիո նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի փոխարեն փոխնախագահ Ջևդետ Յիլմազը պիտի ներկայացնի Թուրքիան Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ կակատնաժողովին։ Կակատնաժողովը անգամ ևս կենտրոնացած է Ուկրաինայի օժանդակության վրա, միաժամանակ ուշադրություն դարձնելով Մոլդովայի և Հայաստանի աջակցության։ Այս մոտեցումը գտիտվի որպես քաղաքական պատասխան ռուսական քաղաքականության։ Օրագարկին վրա է նաև միջին արևելքի մեջ ընթացող լարվածությունը, մասնավորապես Իրան և Լիբանան։

Աղասպանության զոհերում հիշատակին։ Իսկ հագարական օր, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան անցյալ 5-7-ի հայտարարած էր, թե այս կկատնաժողովին ընթացքին չի նախադեսեր արձարձել Ադրբեջանի մեջ պահվող գերիներու հարցը, Երևան ժամանած Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը պատասխանելով Բաքվի մեջ պահվող հայ գերիներու մասին հարցին, ասաց, որ վարչապետ Փաշինյանի հետ հանդիպում են, հետո նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ պիտի քննարկե հայ գերիներու հարցը։ Կհավատամ միջազգային իրավունքի հարկանքին, հայտարարած է Էմանուել Մակրոն, հիշեցնելով, որ Փարիզ միջնորդական թերս ստանցնած էր հայ-ադրբեջանական հագամարդության գարկավորման ուղղությամբ 2022 հոկտեմբերին Պրագի մեջ կայացած Եվրոպական քաղաքական համայնքի կկատնաժողովին ընթացքին։ Ֆրանսիայի նախագահը նաև կողմնակցություն հայտնած է Երևանի և Բաքվի միջև լարվածության նվազման կապակցությամբ։ Ֆրանսիայի նախագահը Հայաստան կգտնվի պետական այցով, ան նախ պիտի մասնակցի Երևանի մեջ կայանալիք Եվրոպական քաղաքական համայնքի կկատնաժողովին, ապա պիտի մեկնարկե Էմանուել Մակրոնի պետական այցը Հայաստանի Հանրապետություն։ Տեղի պիտի ունենա Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ֆրանսիայի նախագահի առանձնազրույցը, որուն պիտի հաջորդե երկու երկիրներու առաջնորդներու ընդլայնված գազմով հանդիպումը։ Պաստաթուղթերու ստորագրման արարողություն են ետք Նիկոլ Փաշինյանը և Էմանուել Մակրոնը հանդես պիտի քան լրատվամիջոցներու համար հայտարարություններով։ Մակրոն պիտի հանդիպի նաև Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատրյանի հետ։ Նախագահ Մակրոն ձեռնագաբերդի հուշահամալիրի մեջ հարկանքի դուրք պիտի մատուցե հայոց ցեղասպանության զոհերու հիշատակին, ինչպես նաև պիտի այցելե մատենատարան։ Պետական այցի շրջադիրեն ներս Ֆրանսիայի նախագահը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի ուղեկցությամբ վաղը պիտի այցելե Գյումրի, ուր հարկանքի դուրք պիտի մատուցե 1988 թվականի երկրաշարժի զոհերու հիշատակին։ Նիկոլ Փաշինյանը և Էմանուել Մակրոնը ներկա պիտի լան Գյումրիի Վարդանանց հրապարակին վրա նախադեսված մեծ համերգին, նվիրված Հայաստանի և Ֆրանսիայի բարեկամության և մշակութային համագործակցության խորացման։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի պետական այցին կմասնակցի լայն պատվիրակություն, անոնց շարքին են Ֆրանսիայի հայկական գազմագերբություններու համագարկող խորհրդի համանախագահներ Մուրադ Պապազյան և Արատ Օրանյան, ինչպես նաև ՍՍԵՖ-ի կանցաբահ Նատյա Գործունյան։ Պատվիրակության մաս կգազմեն նաև Լիոնի նախկին քաղաքապետ Գևոր Կեպենեկյան, աշխարհի ախոյան ֆուտբոլիստ Յուրի Ժորկաև, շարժանգարի արտադրող Ալեն Տերզյան և Ֆրանս Տելևիզիոն խումբի լրատվական բաժնի տնօրեն Ագնես Վարամյան։ Հատկանշական է, որ Մուրադ Պապազյանն ու Արատ Օրանյանը, որոնք Փարիզի մեջ Հայաստանի նոր թեսպանատան բացման արարողության չէին հրավիրված, այժմ ընդգրկված են Ֆրանսիայի նախագահի պատվիրակության գազմի մեջ այս պետական այցին առիթով, այս կայլը գտի դվի որպես քաղաքական նշան Ֆրանսիայի կողմէ։ Մակրոնի այցը, որտեղի գունենա Հայաստանի մեջ կայանալի խորհրդարանական ընտրություններեն մոտ մեկ ամիս առաջ, որոշ շրջանակներու կողմէ կմեկնաբանվի իբրև աջակցություն Նիկոլ Փաշինյանի վերընտրության։ Ֆրանսական կողմը սակայն կշեշտե, թե գսադարե հայկական պետության և ոչ թե որևէ վարչագահքի։ Կմնա տեսնել, թե հայկական իշխանությունները ինչպես պիտի մեկնաբանեն այս իրադարձությունները, մանավանդ երբ կփորձեն օգտվել կկատնաժողովեն և Գյումրիի այցելութենեն ներքաղաքական դաշտին մեջ թիրքեր ամրապնդելու համար։ Հայաստան-Եվրոպական միություն առաջին կկատնաժողովի ավարտին կողմերը պիտի վերահաստատեն երկկողմ հարաբերությունները ամրապնդելու իրենց պատրաստակամությունը, առանց անդրադառնալու Հայաստանի հնարավոր անդամակցության հարցին։ Ազատության ռադվագանի դրամատրության դակ է հավաքի ավարտին ընդունվելիք համատեղ հայտարարության նախագիծը, որու մեջ միայն կնշվի, թե Եվրոպական միությունը կվերահաստատի իր հանձնարությունը աջակցելու Հայաստանի թիմատրողականության, բարեփոխման

ապահովներու օրակարգին եւ երկարաժամկետ զարգացման երկիրը ավելի մոտեցնելով եվրոպական միության։ Չնայած նախապես հնչած քաղաքական հայտարարություններուն Եվրոպայի ղեկավարները այս փուլին չեն նախատեսեր բարդավորությունը ստանցնել անդամակցության ուղղությամբ։ Փոխարենը կսպասվի առաջընթաց վիզաներու ազդագանացման հարցին մեջ, որ գրնականիմը դարվան ընթացքին հնարավոր դարձնել Շենգենյան կոդի առանց վիզայի այցելությունը Հայաստանի քաղաքացիներուն համար։ Ֆինանսական նորաճակցության մասին հստակ նշում չկա, սակայն կհիշատակվին նախապես հայտարարված ծրագիրները և ներդրումային գարելությունները գլոբալ թարբաս ռազմավարության ձիրին մեջ։ Եվրոպացի առաջնորդները նաև գոչ պիտի ուղեն գործարարներուն ներդրումներ կատարելու Հայաստանի մեջ։ Հունիսի 7-ին Հայաստանի մեջ կայանալի խորհրդարանական ընտրություններեն մեկ ամիս առաջ ընդունվելիք փաստաթուղթի մեջ Եվրոպացի ղեկավարները նաև գշեշտեն, որ Հայաստանի աբական պետք է որոշվի ազատ և ժողովրդավարական միջոցներով առանց արտաքին ջնշումներու։ Սիրելի ընկերներ, հաղորդեցի օրվան հիմնական լուրը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։Գլսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը 99.5 հաջողականությամբ։ Մնացեք մեզ հետ։

Սիրելի ունգընթիրներ, նախքան սկսելու Գրիգոր Զոհրաբի երգերուն, նախ պիտի գարտամ հառաչապանը եւ հաջորդաբար հեղինակին գենսակրության մասին։ Սույն հադորը, Գրիգոր Զոհրաբի երգերը, գը հրադարագվի Դանիել Վարուժան քրական հիմնադրամի հասույթով 1985-ի հոկտեմբերին եւ հայտարարված Գարեգին II կաթողիկոսի կողմէ հայ քիրքի 8-րդ ցուցահանդեսին Անտիլիասի մայրավանքին մեջ։ Հիմնադրամին բարեր առնե լիբանանահայ ասկայիններեն Նուբար Վարդանյան, որ 2 միլիոն լիբանանյան ոսկիի իշխանական նվիրատվությամբ գործնաբես կարելի դարձուց անոր հաստատումը Կիլիկյան Սուրբ Աթորի Հովանիին ներքև ապրիլյան մեծ եղերնի 70-ամյակին առիթով։ Հիմնադրամը մգրդվեցավ Դանիել Վարուժան անունով, որպես բանձացում ցեղասպանության ամենեն առաջին եւ մեծակույն զոհերեն անմահանուն եւ անմահարար Փանաստեղծ Դանիել Վարուժանին։ Հառաչապան, դաղանդավոր դիլետանտը Գրիգոր Զոհրաբ։ Գրիգոր Զոհրաբի կյանքը եւ գործը ներդաշնակ ամբողջությունը կգազմեն։ Ասպարեզով իրավապան, Զոհրաբ միաժամանակ հասարարական գործիչ է, նորավիպակիր, հրավարակակիր եւ քաղաքակետ։ Իր անհատականության այլազան այս դրսևորումները չեն հագածրվիր իրարու, չեն խանգարեր իրար։ Ոչ միայն խաղաղորեն գոյակցին, այլև դաշնորեն գցուլվին իրարու գազմելու համար հարուստ կենտանակիրը մարդումը, որ դիրագան իր ներգայությամբ կլեցնե արևմտահայ կյանքի պախտորոշ մեկ ժամանակաշրջանը 19-րդ և 20-րդ տարերու հանդիպագետին։ Զոհրաբ Գաբրի բարձապես և ինքզինքը իրագործելու այս գործընթացը գրնա բազմամարդ ժողովի մասնակցությամբ արդահայտվիլ կամ գիշերային լրության մեջ գրված ոդանավորովմը։ Երկու առարկները բացարձակապես համարժեք չեն անշուշտ, բայց հավասար հանձնարարություն կենթադրեն իրենց հեղինակին կողմէ, որով հետև Զոհրաբ գարարե իր ներզոր անհատականության բոլոր արդահայտությունները, անոնց մեջ կլա հավասար հեղինակությամբ։ Գարելի է իրենալ պատշաճեցնել անգլիացի հեղինակին այն խոսքը, թե իր գլուխ գործոցը այս կամ այն երգը չէ, այլ իր կյանքը։ Գրիգոր Զոհրաբ ծնած է 1861-ին Բոլիս, Ագնեն քաղտած բարեկեցիկ ընտանիքի մեջ։ Նախնական գրթությունը ստացած է Պեշիկտաշի Մակրուհյան վարժարանին մեջ, ադեն մնալ հաջախած է հայ կաթողիկե Լուսավորչյան դպրոցը, որուն դնորենը Ձերենցն էր այդ ժամանակ։ Բարձրակույն ուսումը ստացած է Գալատա Սերայի լիսեին մեջ, որուն ընթացքը ավարտած է 1879-ին և դիրացած երկրաչափի վկայականի։ Զոհրաբ իբրև ասպարեզ չընտրեր սակայն երկրաչափությունը, այլ կհետևի իրավապանական վարժարանի դասընթացներուն և գտարնա պաստապան։ Ան գլա իր ժամանակի ամենեն նշանավոր իրավապաններեն մեկը Օսմանյան մայրաքաղաքին մեջ և 1908-ին կնշանակվի բաճական օրենքի դասախոս Պետական համալսարանին մեջ։ Երկրաչափական և իրապանական այս կրկնակ պատրաստությունը բնական իր արդահայտությունները կգտնի Զոհրաբի քրականության մեջ։ Իր նորավեբերուն դրամապանական ու գուր գարույցը պան մգբարդի անշուշտ երկրաչափական իր պատրաստության, մինչ իրավապանական իր փորձառությունը հնարավորություն կուտա իրեն խորաբես ճանչնալու ժամանակի հասարակությունը և դիրագանորեն վերլուծելու իր ժամանակագիցներուն, բայց մանավանդ կիներուն բարդ հոգեպանությունը։ Երիտասարդ տարիքեն Զոհրաբ կնվիրվի հանրային գործունեության, կսպաղի գրթական հարցերով, կմասնակցի ասիական ընկերության և միացյալ ընկերության գործունեության։ Իբրև ասկային երեսփոխանական ժողովի անդամ կսպաղի հայկական համայնքի գործերով, Արփի Արյանի գողքին կմասնակցի իրաբաշտ շարժումին, իբրև հրապարակակիր թիրք կճշտե օրվան հրադապ հարցերուն մասին, կդիրանա պարույական անվիճելի հեղինակության։ 1987 միաժամանակ իբրև ասկային և պետական երեսփոխան գունենա երուն և արդյունավոր գործունեություն, գտարնա ժամանակի ամենեն հեղինակավոր քաղաքակետներեն մեկը։ Իբրև այդպիսին է, որ կգրե և Փարիզի մեջ կհրադարակե Մարիլ Լեյարտ ծածկանունով «La question arménienne à la lueur des documents» բեռնակրված հադորը,
որ հայկական հարցին նվիրված ամենեն արարգայական եւ ամենեն խոր ուսումնասիրություններեն մեգն է իր ժամանակին։ Կենսասեր մարդ Զոհրաբ գվարե միաժամանակ աշխարհիկ տենտոտ կյանքմա, կհաջախե Օսմանյան մայրաքաղաքի աշխարհակաղակացի ընկերությունը, ծեր կծկե անձնական հարուստ փորձառությունը, որ իսկական հանք կդառնա քաղարվեստական իր ստեղծագործության համար։ Դաղանտավոր դիլետանտ նաև իբրև կրող գդիրանա ամուր համբավիմը, առանց մասնավորջիկ կործածրած ըլլալու քրական հեղինակություն դառնալու համար։ Քրական իր ստեղծագործությունը, եթե ծանոթ ըլլար միջազգային շրջանակներուն, գրնար վստահաբար նախանցելի թիրքը ապահովել իրեն ժամանակի մեծ իրաբաշխներու շարքին՝ Մոպասանիմը եւ Թուրգենիևի մգողքին, որոնց կործերը լավ կճանչնար եւ բարձր կգնահատեր։ Զոհրաբ հրաբարագակրությամբ կմտնե քրական ասպարեզ 1878-ին, քանի մդարի անց 1885-ին կգրե իր առաջին վեպը «Անհետացած սերունդմը», քանի մդարի հետ կսկսի գրելու երկրորդ վեպը «Նարդիկ», որ կիսավարտ կմնա։ Կանտրատարնա հավանորեն, թե իրը վիբակիրի գոչումը չէ, այլ նորավիբակիրի։ Ոչ ժամանակը, ոչ այլ թերևս ցանկություն ունի բարդ կառույցով երգեր ճարտարապետելու, որոնց բազմաթիվ հերոսներուն բնութագծումը, փակ դիեզերքի մստեղծումը և հետս հետ զարգացող գործողությունը երգար և հարադև գետրոնացումը կբանչեն։ Իր դենտոտ կյանքը և դիլիտանտի խառնվածքը ավելի կհարմարին վիբական բնույթ ունեցող, բայց ավելի խիտ գործերու և հրաբարագակրական գուր հոդվածներու։ Այսպես է, որ կսկսի գրել նորավեպեր, որոնք բիրկ կառույցով գարչ կրության մեջ կխտացնեն ամբողջ վեպի մնույթը։ Խճողված իր ժամանակը հազիվ հնարավորություն կուտա իրեն խմբագրադան կամ սրճարանի անգույնը գամալ երկու այցելություններու միջև մաս առ մաս արդատրելու իր կրությունները, երբեմն կրաշարներու անհամբեր հետապնդում են խտանված։ Ան ժամանակը գտնե, սակայն, 20 տարվան մեջ 40-նյակ մանորավեբեր արդատրելու և խոշոր հադոր մլեցնելու, բավարար խմբագրականներ ու հոդվածներ գրելու։ 1907 այս նորավեբերուն մեկ մասը գխմպե ան 3 հադորներու մեջ՝ «Խրճմտանքի ցայներ», «Լուրջ ցավեր» և «Գյանքը ինչպես որ է», որոնք հաջորդաբար լույս կտեսնեն։ Հրաբարակրական իր էջերը, որոնց վրա պետք է ավելցնել իր ծանոթ դեմքերը և էջեր ուղևորի մը օրակրենը, երգար ադեն գմնան ծրված մամուլի սյունակներուն մեջ։ Զոհրաբ ունի նաև չապածոք կրություններ, ավելի ոդանավոր, քան բանաստեղծություն, որոնց իրաբաշտ բնույթը և պատկերներու չորությունը արգել կլան բանաստեղծական իսկական ըսկայնության մը արդահայդումին։ Զոհրաբյան բանաստեղծությունը այլտեղ պետք է փնտրել՝ իր նորավեբերու գարկ մհատվածներուն, արձակ բանաստեղծության բոլոր բանջարները կոացնող պատմվածքի մը կամ դպավորաբաշտ էջի մը մեջ։ Զոհրաբի յուրահատկությունը իր նորավեբերուն մեջ է և հրաբարագակրական հոդվածներուն։ Այս բոլորով գուրվակցվի պայծառ դեմքը դաղանտավոր այն դիլետանտին, որ մեր կյանքին ամբողջ մեկ շրջանը գլեցնե դիրական իր ներկայությամբ։ ծանոթանալու համար այս թիմանգարի բոլոր երանգներուն պետք է խորանալ Զոհրաբի գործին մեջ, որուն մեկ համատրական ներկայացումը կփորձեն միայն այս հադորին մեջ խմբված հադնդիր կրությունները։ Գրիգոր Զոհրաբ մեռած է 1915-ին իր ուժերու լրումին մեջ, զոհ թրքական իշխանություններու գազմագերբած մեծ եղերնին։

0: Urban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Արև սիրելի ընդդիրներ, Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ վիայժովին մասնակցելու համար Հայաստան հասած են շարք մը երկիրներու ղեկավարներ։ Անոնց շարքին են Ռումանիա, Մոլդովա, Շվեյցարիա, Ուկրաինա, Հունաստանի, Բուլղարիա, Բոսնիա-Հերցեգովինա, Հյուսիսային Մակեդոնիա նախագահները, ինչպես նաև Մոնակոյի իշխանը։ Պետական այցելությամբ Հայաստանի նաև Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոն։ Երևան հասած են նաև Կանադայի, Մեծ Բրիտանիա, Չեխիա, Լեհաստանի, Նորվեգիա, Լիտվանիա, Սերբիա, Ֆինլանդիայի, Լյուքսեմբուրգի, Վրաստանի, Էստոնիա, Կոսովոյի, Անդորայի, Բելգիկայի, Իռլանդիայի, Ալբանիա, Խորվաթիա և Իտալիա վարչապետները։ Գերմանիա վարչապետ Ֆրեդերիխ Մերցը կբացակայի Եվրոպական քաղաքական համայնքի կկատնաժողովեն այլ աշխատանքային սպառվածության պատճառով։ Վիայժողովին մասնակցելու համար Հայաստան հասած են նաև Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտան և Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյնը։ Թուրքիա նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի փոխարեն փոխնախագահ Ջևդետ Յիլմազը պիտի ներկայացնի Թուրքիան Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ կակատնաժողովին։ Կակատնաժողովը անգամը ևս կենտրոնացած է Ուկրաինայի օժանդակության վրա, միաժամանակ ուշադրություն դարձնելով Մոլդովայի և Հայաստանի աջակցության։ Այս մոտեցումը գտիտվի որպես քաղաքական պատասխան ռուսական քաղաքականության։ Օրագարկին վրա է նաև միջնարևելքի մեջ ընթացող լարվածությունը, մասնավորապես Իրան և Լիբանանի, ինչպես նաև անոր տնտեսական ազդեցությունը Եվրոպայի վրա։ Նշենք, թե երեկ տեղի ունեցած են շարք մը երկկողմանի հանդիպումներ տարբեր պատվիրակություններու միջև։ Օրը եզրափակված է Հայաստանի Հանրապետության կողմէ կազմակերպված պաշտոնական ընթրիկով։ Միևնույն ժամանակ քանի մը երկիրներու պատվիրակություններ այցելած են ծիծեռնակապերտի հուշահամալիր հարգանքի դուրս մատուցելու հայոց ցեղ

Կրիներու հարցը։ Կհավա դա միջասկայնի ռավունքի հարկանքին, Հայդարադզե Էմանուել Մակրոն, հիշեցնելով, որ Փարիզ միջնորդական թերս ստանցնած էր հայ-ադրբեջանական հագամարդության գարկավորման ուղղությամբ 2022 հոկտեմբերին Պրագի մեջ գայացած Եվրոպական քաղաքական համայնքի կակատնաժողովին ընթացքին։ Ֆրանսիայի նախագահն նաև կողունակություն հայտնած է Երևանի և Բաքվի միջև լարվածության նվազման գաբակցությամբ։ Ֆրանսիայի նախագահը Հայաստան կգտնվի պետական այցով։ Ան նախ պիտի մասնակցի Երևանի մեջ կայանալիք Եվրոպական քաղաքական համայնքի կակատնաժողովին, ապա պիտի մեկնարկե Էմանուել Մակրոնի պետական այցը Հայաստանի Հանրապետություն։ Դեղի պիտի ունենա Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ֆրանսիայի նախագահի առանձնազրույցը, որուն պիտի հաջորդե երկու երկիրներու առաջնորդներու ընդլայնված գազմով հանդիպումը։ Պաստաթուղթերու ստորագրման արարողություն են ետք Նիկոլ Փաշինյանը և Էմանուել Մակրոնը հանդես պիտի գան լրատվամիջոցներու համար հայտարարություններով։ Մակրոն պիտի հանդիպի նաև Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատրյանի հետ։ Նախագահ Մակրոն ձեռնագաբերդի հուշահամալիրի մեջ հարկանքի դուրս պիտի մատուցե հայոց ցեղասպանության զոհերու հիշատակին, ինչպես նաև պիտի այցելե Մատենադարան։ Պետական այցի շրջադիրեն ներս Ֆրանսիայի նախագահը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի ուղեկցությամբ վաղը պիտի այցելե Գյումրի, ուր հարկանքի դուրս պիտի մատուցե 1988 թվականի երկրաշարժի զոհերու հիշատակին։ Նիկոլ Փաշինյանը և Էմանուել Մակրոնը ներկա պիտի լան Գյումրիի Վարդանանց հրապարակին վրա նախադեսված մեծ համերգին նվիրված Հայաստանի և Ֆրանսայի բարեկամության և մշակութային համագործակցության խորացման։ Ֆրանսայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի պետական այցին կմասնակցի լայն պատվիրակություն, անոնց շարքին են Ֆրանսայի հայկական գազմագերբություններու համագարկող խորհրդի համանախագահներ Մուրադ Պապազյան և Արատ Օրանյան, ինչպես նաև ՍՍԱՖ-ի կանցաբահ Նատյա Գործունյան։ Պատվիրակության մաս կգազմեն նաև Լիոնի նախկին քաղաքապետ Գևոր Կեպենեկյան, աշխարհի ախոյան ֆուտբոլիստ Յուրի Ժորկաև, շարժանգարի արտադրող Ալեն Տերզյան և Ֆրանս Տելևիզիոն խումբի լրատվական բաժնի նորեն Ագնես Վարամյան։ Հատկանշական է, որ Մուրադ Պապազյանն ու Արատ Օրանյանը, որոնք Փարիզի մեջ Հայաստանի նոր դեսպանատան բացման արարողության չէին հրավիրված, այժմ ընդգրկված են Ֆրանսիայի նախագահի պատվիրակության գազմի մեջ այս պետական այցին առիթով, այս կայլը գտի դվի որպես քաղաքական նշան Ֆրանսիայի կողմէ։ Մակրոնի այցը, որտեղի գունենա Հայաստանի մեջ գայանալի խորհրդարանական ընտրություններեն մոտ մեկ ամիս առաջ, որոշ շրջանակներու կողմէ կմեկնաբանվի իբրև աջակցություն Նիկոլ Փաշինյանի վերընտրության։ Ֆրանսական կողմը սակայն կշեշտէ, թե գսադար է հայկական պետության և ոչ թե որևէ վարչագահքի։ Կմնա տեսնել, թե հայկական իշխանությունները ինչպես պիտի մեկնաբանեն այս իրադարձությունները, մանավանդ երբ կփորձեն օգտվել կակատնաժողովեն և Գյումրիի այցելութենեն ներքաղաքական դաշտին մեջ թիրքեր ամրապնդելու համար։ Հայաստան Եվրոպական միություն առաջին կակատնաժողովի ավարտին կողմերը պիտի վերահաստատեն երկկողմ հարաբերությունները ամրապնդելու իրենց պատրաստակամությունը առանց անդրադառնալու Հայաստանի հնարավոր անդամակցության հարցին։ Ազատության ռադվագանի դրամատրության դագե հավաքի ավարտին ընդունվելիք համատեղ հայտարարության նախագիծը, որու մեջ միայն կնշվի, թե Եվրոպական միությունը կվերահաստատի իր հանձնարությունը աջակցելու Հայաստանի թիմատրողականության, բարեփոխումներու օրակարգին և երկարաժամկետ զարգացման, երկիրը ավելի մոտեցնելով Եվրոպական միության։ Չնայած նախապես հնչած քաղաքական հայտարարություններուն, Եվրոպայի ղեկավարները այս փուլին չեն նախատեսեր բարդավորություն ստանցնել անդամակցության ուղղությամբ։ Փոխարենը կսպասվի առաջընթաց վիզաներու ազդականացման հարցին մեջ, որ գրնականի մդարվան ընթացքին հնարավոր դարձնել Շենգենյան կոդի առանց վիզայի այցելությունը Հայաստանի քաղաքացիներուն համար։

Ֆինանսական նորաճացության մասին հստակ նշում չկա, սակայն կհիշատակվին նախապես հայտարարված ծրագիրները և ներդրումային գարելությունները գլոբալ դարպաս ռազմավարության ձիրին մեջ։ Եվրոպացի առաջնորդները նաև գոչ պիտի ուղեն գործարարներուն ներդրումներ կատարելու Հայաստանի մեջ։ Հունիսի 7-ին Հայաստանի մեջ կայանալի խորհրդարանական ընտրություններեն մեկ ամիս առաջ ընդունվելիք փաստաթուղթի մեջ Եվրոպացի ղեկավարները նաև գշեշտեն, որ Հայաստանի աբական պետք է որոշվի ազատ և ժողովրդավարական միջոցներով առանց արտաքին ճնշումներու։ Սիրելի ընկերներ, հաղորդեցի օրվան հիմնական լուրը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Հարկերի ունգնդիրներ բարև ձեզ, մարդ արարածը գիտագից երջապահաս միշտ որոնած է կատարյալ երջանկություն, բացարիք հաջողություն և անամպ կյանք, սակայն այս ամբողջը միադեղ կարելի արդյոք, մեկ խոսքով որոնք են լավ կյանքի պանալիները։ Այս պանալիներեն գլխավորն է իրերու չգապվիլը։ Ճիշտ է, որ մեզի անհրաժեշտ են բնակարան ունենալ, չափավոր և լավ սնանիլ։ Այս հիմնական անհրաժեշտություններեն դուրս երջանկությունն ու թշպախտությունը հիմնականորեն գախված են այլ կորզոնները, ֆակտոր, ինչպես սերը, ազատությունը, առողջությունը և ինքնակառավարումը։ Ուրեմն անհրաժեշտ է, որ կյանքը ընդունենք այնպես, ինչպես որ ան կներկայանա մեր թիմաց իր վերիվայրումներով, երբեմն ամենանվաստավոր, երբեմն ալ դժվար և թշպախտ պահերով։ Բուդդայական փիլիսոփայությունը գսե, որ ամեն ինչ ոչ շարունակական բնույթ ունի, որովհետև ամեն ինչ կփոխվի, շարժական է։ Այս փիլիսոփայությունը հիմնված է իրերու չգապվելու սկզբունքին վրա։ Պետք չէ գապվինք այնինչի, որ անցողիկ է, փոփոխական, շարժական։ Օրմա առողջ ենք, մենք մեզ լավ կսկանք, հաջորդ օրը գրնանք հիվանդանալ, նույնպես շրջանը բարեկեցիկ կյանք կվարենք, որոն գրնա հետևիլ աղքատ, նույնիսկ ուրիշներու կարոտ օրեր։ Ինչպես նաև երջանկությունը վաղանցիկ բնույթ ունի, ոչինչ, ոչ մեկը գրնա երաշխավորել առողջության, փարորության կամ երջանկության դևականը լավը։ Բուդդայական փիլիսոփայությունը իր արմատները կգտնե նաև հին հելեն փիլիսոփաներու մոտ, ինչպես ստոիկյանները ու եպիկյուրյանները, էպիկյուրյան, հեշտասերները։ Ընդհանուր առմամբ աշխարի բոլոր վարտաբերությունները գտադաբարդեն նյութական արժեքներու սևերումն ու արձատաբաշտությունը։ Հիսուս իր առաքյալներուն հրահանգած է անչատվիլ հերանալ նյութաբաշտութենե առանց անոնցուեն պահանջելու լկել իրենց ունեցածը, անսած է ոչ մեկը միաժամանակ կրնազարայել երկու արժեքներու մամոնային և Աստուծո։ Նյութերենի չգապվիլը փիլիսոփայություն մնե, որոն հրամայականը ոչ ճգնավոր դառնալ է և ոչ ալ նյութական բաները արհամարել, այլ պարզապես մերժել ամեն կինով գապվիլ նյութերենի իրերու և մերժել արձատաբաշտությունը։ Շատ բնական է հաճույք առնել դիրանալու սեփական բնակարանիմը, գարուցել զայն ամենայն հանգստավետությամբ, եթե կարելի է, ունենալ համակարգիչմը, ինքնաշարժմը, նաև ճամփորդել և վայելել այլ հաճույքներ։ Էականը արթուն և գիտագից մնալն է, լալ ժուժգալ, զսպված, չափավոր և սկաստ։ Չդարվիլ գապված մնալ է բացարձակ կերպով հարստության, չմոռնալ, որ մեկ օրեն մյուսը, որ գրնանք կորսնցնել նյութեղեն բաներ, հարգապաժին, ինքնաշարժ կամ այլ թանկագին իրեղեններ։ Նյութական արժեքներն են, որոնք մեզի գծարայեն, բայց ոչ մենք անոնց։ Չգապվիլ իրեղեն արժեքներու կնշանակե չլալ անոնց քերին, այսուհանդերձ արգելված չէ խնամք տանիլ անոնց, սկսելով քուրքուրալ մեր մարմնական առողջության վրա։ Եթե իրերու չգապվելու փիլիսոփայությունը պաշտպանելի է իր ամբողջությամբ, զայն ընդհանրացնել ապրող էակներու համար նույնքան ընդունելի չէ։ Իթեպ բուդդայականությունը կկարոզե չգապվիլ բոլոր ապրող էակներու անխդիր։ Իմեջարյալ մեզի ամենասիրելի անձերը, մեր ծնողները, գին, թե ամուսինը, զավակները, մեր բարեկամները և այլն,
Այս վերջիններեն ոմանք օրը պիտի անհետանան, մեզ մե պիտի բաժնվին և մենք պիտի տարապինք անոնց մեկնումեն։ Այսուհանդերձ վերոհիշյալ վարդապետությունը գհրահանգե ամենևին չկապվիլ այս անձերուն գանխելու համար ամեն տեսակի տարապանք։ Սակայն այս պարակային ինչ է արժեքը դրված թե ընդունված սիրո, որը բացակայությունը կչորցնե հոգին։ Աբրող էակներու կապվածությունը Բուդդայի համաձայն մարդկային դգարություն է, սակայն և այնպես սերը մարդ արարածը կեղեցկացնող բաղկացուցիչն է և այդպեսալ կմնա։ Մյուս կողմը որոնք են հաջողած կյանքի մփանալիները։ Չմոռնանք հիշեցնելու, որ հաջողած կյանքի սահմանումը անցե անց կդարբերի։ Վերև հիշված նյութավաշտ կամ արզատասեր մարդուն համար կյանքի մեջ հաջողիլ կնշանակե մեծ հաջողության դիրանալ քորձի կյանքի մեջ, հարստություն թիզել, երբ այս տեսակի հաջող անցը նյութեղենը քերաթաս կհամարե ամեն ինչի նկատմամբ իր ընտանեկան կյանքը գրնա երկրորդականի վերածել, նաև մշակութային հարստությունը, արվեստները նվազ կարևոր գտվին իրեն համար։ Ուրեմն մարդկային արժեքներուն նախընտրանք տալով գուխվինք դեպի հետևյալ սկզբունքներուն։ Ուրեմն որդեգրել կյանքի իմաստը, որովհետև կյանքը հաջողիլ չի նշանակեր միայն հավաքել այն ինչ, որ նյութեղեն է, այլ գիտակցել, որ այն ինչ զոր գնենք մեզի համար իմաստը պետք է ունենա, այս մեկը գրնա ալլալ ստեղզակործել, օգնել, սորվիլ կամ փոխանցել։ Երկրորդ, հաստատուն գաբերը ստեղծել, որովհետև մարդկային հարաբերություններու որակը ըլլան անոնք ընտանեկան, բարեկամական կամ քորձնական մնայուն երջագության որոշիչ քորձոններն են։ Երրորդ, գտնել հավասարակշռությունը։ Հաջողած կյանքը անպայման գադարյալ կյանք մը չէ, այլ հավասարակշռված կյանք, որուն բաղկացուցիչներն են աշխատությունը, փարասիրությունը, ընկերային կյանքը, մշակութային կյանքը և այլն։ Չորրորդ, ցախողությունը և անգադարելությունը ընդունիլ, որովհետև հաջողած կյանքի մը մաս կգազմեն նաև ցախողությունները, անգադարելությունները։ Հինգերորդ, հոգ տանիլ իր մարմնական թե հոգեկան առողջության։ Վեցերորդ, ազատության որոշ բաժին մը բահել կյանքի մեջ, որ կընդգրկե մտածելու, որոշելու ազատությունները և վերջապես սորվիլ և զարկանալ շարունակական ձևով։ Որպես եզրակացություն կարելի է հետևցնել, որ լավ կյանքը և հաջողած կյանքը բոլորովին նույն ստորոքերիները չեն բարունակեր։ Հարկերու ընկերներ, այսօր խորհրդացեցինք լավ կյանքի և հաջողած կյանքի փանալիներուն վրա։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, մինչ նոր հանդիպում։

Բարև ձեզ, սիրելի ռադիո լսող բարեկամներ։ Այսօր պոեզիայի պատարիքներ հաղորդաշարով սիրով ձեզ համար ընթերցելու եմ Սոֆա Սարգսյանի ստեղծագործություններից։

Ինչպես աղոթեմ, ինչպես աղերսեմ, որ գութդ բարի շաղեսուցողես, սառած քարացած արյունավիշի, որ հոսի ազատ խղճով ջերմացած, սիրտը ազատի կապ ու կապանքից, ինչպես բարբարեմ, որ փառքդ գովեմ, որ ձայնս լսես, սիրո երաշտ է, հորդ անձրև տեղա, հույսի սով է, քաղց, ծորեն նեֆրիկ, Աստծո գարոտ է մեր թափառոքի։ Մի խուսափիշ քեզ իր կյանքում կարևորող, անկեղծ հոգում քեզ փայփայող սրտի համար, միշտ կարևոր մարդ մնալուց անկարևոր հուշ կդառնաս, մի զսպիր քեզ խոսքը ասել սրտից բխած, խոսքդ ուժն ու զորությունը կկորցնի, մի հապաղիր օգնության ձեռք մեկնելիս, այդ շնորհքին մեկ ուրիշը կարժանանա, մի վարանիր անարժանին խոսքեր ասել գովսնքի, որ ինքդ էլ արժանանաս,

լույս, սեր ու հույս, հրդեված հավատ պահած խեղճ հոգուս։ Չլքես դու ինձ, և ոչ մի վայրկյան, հոգուս հարսանիք կյանքիս ծիածան, սփոփանք միակ։ Առանց քեզ ես խոտ, հնձած, դալկացած, քամոթված տերև տխուր ու դեղնած։ Մթան մեջ խեղդուկ, անվերջ խարխափող, անլույս ու անելք լաբիրինթոսու։ Հուսահատ, մոլոր, սովալուկ մի որբ, ծրտից տողահար, տակից շուքահար, անվերջ է ծեծող։ Աստված, առնց քեզ, եսում դավանեմ, գդարնաման լույս երերուն տաճար, խարխուլ խոնարված։ Աստված իմ, վեհ բարձրյալ, երբ ծեփել ես իմ շնվածքը, դու անկասկած նպատակ ես հետապնդել, տվել ես ինձ փխրուն հոգի և հակցրել ապարաժից կարծր հագուստ, որ դիմանա բիրտ ցավերի կծկումներին, որ պաշտպանի հոգի սազնիվ շողում ու չար արհավիրքից։ Ինչի համար դու արել ես, ինքդ գիտես, ես հասարակ մահկանացու ինչ իմանամ, քանզի հանճարքո գործերը անքննելի առեղծված են, ես կարող եմ ընդամենը ենթադրել։ Թե հաճո է քեզ, իմ Աստված, բաց այն բոլոր երակները, որ տանում են իմացության, իմանալու քո մեծության բարձունքներից, ինձ վստահած շնորհներին, իմաստաբար տալու շունչ կյանք, առաքյալս պատրաստ է սիրով խղճով պարտքերը տալ։ Այս գորշ թռչունը որտեղից եկավ, դավադրաբար բույն դրեց նորեն փխրուն կրծքիս տակ, հեռացրու տերի, նրան անվարը, որը տագնապ է միայն տրոփում և ցուրտ է մաղում։ Տեր, հեռացրու, օտար է այնից, վատամիտ մռայլ սև թռչուն ունենք, լավատեսության ջերմակ թռչունի լայն բույն ես հյուսել, տեր, իմ կրծքի տակ։ Նրան եմ սպասում սիրո տենչանքով, իմ անմար հույսով արևածագի։ Եվ այն ժամ միայն թրթիռը սրտիս, զարգերակովս կհոսի գրչիս, ծայրով ոսկե փայլ կսղագրի խազեր աննման։ Բարերս, հանգերս, խառն են ու շփոտ, ցանցավոստայնում թակարդված, ջարդված, և անիմաստ է կարծես ամեն ինչ, գեղահունջ բառը հանգը գրավիչ։ Մտքերս գերված, լուրերի ճղճիմ, տագնապոտ, տհաճ, կեղծված ստահոտ, և անիմաստ է կարծես ամեն ինչ, թռիչքը մտքի սավառնանքը պերճ։ Դեպի մաքուրը անարատն անհուն, էլ ավելի է իր գիրկը կանչում, և այն անզիջում ինձ տանում է վեր դեպի Աստված հոգեբարություն։ Հոգեբուխ աղոտք ինքնամաքրում, զղջում ու արցունք աղերս դեպի վեր, դեպի զորություն։ Ես փառք ու անուն, չեմ փնտրում, կատարում եմ լոկ առաքելություն,

խոնարհ բարեպաշտ քրիստոնյայի։ Եվ պիտ աղերսեմ տիրոջնի մոն վերջ աստված կթարատ, այնպիսի զգեստ հակցրու դու ինձ, որ ծպտյալները մեր կանան իսկույն, իմ սրտում վարիր անշեջ կամ թեղներ, որ ամեն քամուց չթարթեն կսկաց, սիրո կրակով թեժացրու հոգիս, որ չպակասի ոչ ֆուքի համար, խոսք սելոցիր սպեղանիով, որ ցավը իսպար մոռանա ճամփան, բավ է սիրելիս լացու մխկտոց, բավ է մութ ուժին անգիտակցաբար անվերջ մեծարել, նրա ջաղացին լցնել հորդ ջրեր ու շեղացնելու, մեր հարցը ոչ ոք չի կարող լուծել, հզոր է աստված, պետք է լոկ դիմել, նրա սուրբունքը միշտ բաց ու խոնար, սիրավար սիրտը տենչում է սատար, զուլալ աչքերի աղոտքի վարար, սիրող սրտերի ծաղկաբույժ նեկտար, աներեշ հավատ հուսավար մտքի, ողոր միատեր խեղջ մեղավորիս, օշնությունդ մեր։

0: agosihem pakradunen, pakrad estugiani hed.
1: Ողջույն Այբ FM-ի սիրելի ռադիո ընդգնտիրներ։ Ահա Սիգտար ցյալ միասին ենք մայիսի այս առաջին հաղորդումն է, որ գնենք։ Եկանք մայիս ամսվան, իբրև թե մայիսը մի խորհրդանշեր կարունը, բայց կարունեն հետ անգամ գոյություն չունի բոսո մեջ, ոչ միայն բոսո մեջ, Պովանտակ Թուրքիո մեջ, ահակին դեղեր ցույն կդեղան սաբահուն, ծուրդ է եղանակը, և այդ ծուրդով մեկտակավին համպերության պիտի սպաս օտերուն քիչ ավելի չերմանալ է։ Մայիս որ գսենք, մայիսի ըսկիս որ գսենք, բնականաբար օրագարկը մայիսի մեկն է, մեկ մայիսը, մեկ մայիս պանվորներու համաշխարային դոնը, դոնական օրը, կնշվի իպրև դոն, իպրև ոգևորություն, իպրև ծնձություն, իսկ կարգ մի երկիրներու մեջ, որոնց կարգին է նաև Թուրքիան, այդ օրը կնշվի արկերկներով շրջապատված։ Արդարև մայիս մեկը հատկապես Պոսո մեջ շրջապագումներու օր դարձած է վերջին դարիներուն։ Քաղաքի գուսակալությունը, այսինքն բետական ներկայացությունը, գարկիր է Թաքսիմի հրապարակին վրա ցույցեր կատարելը, և այդ արկելքը կորզատրելու համարալ գամայացն է ամբողջ տարածքը, ընդարձակ տարածքը, Թաքսիմի հրապարակը, Իստիկլալ փողոցը, երբեմնի այսինքն Փերայի Բողոդան, և հոն հաստող ահագին ճանապարհներ, ոչ միայն ճանապարհները, այլ բնականաբար հասարակապատկան փոխադրամիջոցներն էլ զանց կառնեն այդ գայանները, եթե այդ գայանները զանցանեն, սա կնշանակե, որ ամբողջ քաղաքը կոնե եվրոպական ապակաղակի անդամալույց կլլա։ Ճիշտ այդ ապրեցանք նախորդ ուրբաթ օր, շատեր աշխատանքի անգամ չգրցան երթալ, մինչ այդ նշենք, որ մայիս մեկը ոչ աշխատանքային օրերու ցանգին մեջ է Թուրքիո դարեկրության մեջ, այդ օրը արձագուրդի օր է, բայց այս արկելքը արդեն կորձնականապես անգարելի կդարձնե աշխատավայր փուտալու առիթը։ Հետևաբար ամեն մարդ փանդարգված մնաց դուներուն մեջ, ամեն մարդ, որ գսեմ, անշուշտ չախչախիչ մեծամասնության ակնարկելով գսեմ, թե ոչ համար բայկար դանելու գանք ունեցող որոշ շրջանակներ, քաղապարախոսական որոշ շրջանակներ, այս տարի ալպորձեցին Թաքսիմ ելել, Թաքսիմ հասնիլ, բայց անոնք արդեն պերման ենտարգվեցան Թաքսիմ են պավական հերու Մեջիդի է գյուղի մեջ, ուր գմեկտեղվեին թեպի Թաքսիմ շարժման անցնելու համար։ Այդ պերման ենտարգվածներուն թիվը հասավ 576 անձերու, ահրելի թիվ, 576 անձեր, իսկույն ոստիկանական հանդաշարժերով փոխադրվեցան ոստիկանադուներ, և հոն բախվեցան մինչև հաջորդ առավոտ վագանուշ ժամերը, և հաջորդ առավոտ առնչ մեծամասնություն։

սրսկելու համար է, որ գգադարվի, թե ոչ անցյալին, գիտենք, որ նույնիսկ այսօրվա կորձող գարավարության օրերուն ազատ մայիս մեկեր նշված են տաքսի հրավարակին վրա և ոչ մեկ միջատեպով չէ պատահած, բայց մայիս մեկը նաև ծավալի հիշատակ ունի Թուրքիո պատմության մեջ 1977-ի խռովություններու ֆերմամբ, խռովություններ գսեմ, որովհետև այդ 1977-ի դեպքերը ավելի վերջ հասցեակրվեցան թե ամերիկյան քաղաքնի ծառայություններու, լրակաղության ծառայություններու, CIA-ի, և թե Թուրքիո լրակաղության ծառայության, պետական լրակաղության ծառայության MIT-ի, Միլի Իստիխբարատ Թեշկիլատը, այս երկու հաստատություններու վերակրվեցան այդ օրվա խռովությունները, քանի որ ճիշտ մայիս մեկյան ցույցերու ավարտին հասնելու բահուն, երբ որ բոլոր ելույթները արդասանված էին, երբ որ ժողովուրդը կպատրաստվեր ծրվելու, հանգարճակի հրապարակին հարող Մարմարա Էթափ հյուրանոցի բարձր հարգերեն մեկեն ժողովրդին վրա գրագոցներ դեղացին, այդ գրագոցները խուժապ առաջացուցին, այդ խուժապի պատճառով 34 մարդիկ իրենց կյանքերը կորցրեցին, մայիս մեկի ցույցերուն մասնակցող 34 փամորներ կամ երիտասարդներ կամ ուսանողներ խուժապի հետևանքով իրարու դակ ազդվելով մահացան։ Այդ օրեն այսօր մայիս մեկը հանցագործության խորհրդանիշի վերածված է Թուրքիո մեջ, կվատնեն, որպեսզի խապանեն մայիս մեկը կամ ժողովրդի վրա մայիս մեկի պատճառով վախ ու սարսափ դարածեն։ Այո, այդպիսի օրմներ ապրված 1977 թվականին, և մենք դեպքերուն ուղղակի ականատեսներ եղան, քանի որ այդ օր դարձյալ նախ մասնակցած էինք ցույցերուն, և ապա քիչ ավելի գալուխ այդ խուճաբեն, այդ խռովությունեն քիչ ավելի գալուխ հերացած էին հրապարակեն, որովհետև նույն օր մեր երկու զատ-զատ երկու զույգ ընկերներ միտի բսակվեին Սուրբ Երրորդություն եկեղեցու մեջ իրերու հաջորդող ժամերով, ուրեմն պետք էր եկեղեցի պուտայիք, եկեղեցու մեջ պաշտոնը ստացնեին, և մեր եկեղեցի մտներեն երկև, որ դեպքեր ծավալեցան, այդ ծավալած դեպքերու ալիքները հասար միջև եկեղեցի, մարդիկ փախչելով խուժեցին նաև եկեղեցի են ներս, որոշ չապով, որոշ թիվով մարդիկ, սարսափահար մարդիկ, և ապա եկեղեցին թռներն ալ փակվեցան, մնացածները թուրսը մնացին, անմորանալի ահրելի օր մներ մեզի համարալ, որ ծրոշմուվեցավ մեր սիրելի ընկերներուն Սարկիսի և Բետիի, Բահրամի և Մարիի ամուսնության արդիվ։ Սիրելիներ, այո, այսպես է կյանքը, ամեն ձև մեզի համար նոր հիշողություններույալ արիտ գնցերը, մենգալ ագամա նյութի հետ կապված այդ հիշատակները գաբրինք վերստին, և վերադառնանք ագոսի առաջին էջին։ Ճիշտալ օրվա իմաստին զուգահեռ գերբով ագոս առաջին էջի վրա մեծադար հայերեն դարերով գրեց հետևյալը. Գեծե մեկ մայիս, այդ խորակրի ներկևալ մեկ մայիսը խորհրդանշող որ մաստիմը նկարեգար դարձյալ անցյալ դարիներեն, երբ որ մայիս մեկը գնշվեր Թաքսիմի հրապարակին վրա։ Անշուշտ անցյալ շաբաթը միևնույն ժամանակ, եթե մայիս մեկը մեկ կոնտրոլենք, շաբաթը առաջ, ապրիլի 24-ը ուրիշ նշանակություն ունեցող թվական էր, մենք այդ մասին չէի կրծած խոսիր, բայց որ կանալ այս տարի դարձյալ հրավարակներու վրա չէ նշված ապրիլ

0: George'ı. Tahlicayın Hantivunlero, Jogovnero, Zarazan Bayrerumeş, Abril Kısançörsü, Abril Kısançörsü, Horutanışat, Segas Vanukyan Zoheri, Kişadak Vecan, Zarazan Arikmero. Ay Tişadakumnerun İpre Pogok, Segabaş Gusak Sütyunleren Türküyo, İyi Gusak Sütyan, Poh Nahaka, Turan Çömez, Horotarani meç yeruit mu unetzav, sa kırkırı iç yeruit mu ner, yev inkal gükidakçer ait hadgan işin, yev sabır hadga beskuzem ait yeruitu unenal, vorbesi imhoskeres deh kıdnen horotarani orakrutyan meç. Isazı sedevyalne, hayot çegaspanutyum mu çe gadarbaç, ait bisi pam mı çe badahat, yegazı, Gaysera başneru istehzat mek gezikne gam sürne. Ay sıra varagumu ırav, sangan adam vur, ayt poluru korotarani orak rutyan meç ansin. Payt kınagan apar irem badaskanoğumu gar, ayt badaskanoğunnak kırdamet dem gusak tutyan Asori Zakumov Batkama, Vorner George Aslan'ı, Yev Isavor Yete Çegasmanı Tüyün Çe Yegaz, İnç Yegav Ays Yevdi, Kristonya Jogo Vurtnerun, Vor, Antiyanin, Yevdi Pınak Çütyan, Meg Yerortu, Arnavaz'ın Meg Çorortu Gıgazmi'in, Yev Aysor, Hazaren Meg'i İçaziyen. İnçon bidi pats adres yete vod çegaspanuk günov kars dıvam George Aslan. Yev George Aslan'ı inayt hoskerun anmi çabes ir maslak sütçünü perav nayev dün gusak tutyan batkama vorneren sezai temelli aynal ısavor çegaspanuk günü batmagan ir oğut yune yev angareliye ait ir oğut yune jıhtel gam uranal gam Mergel, istibazek ays iroğutyan het haçtı velu, ays iroğutyunu danelu. Yev ays beso vuremen, yete Turan Çömez, güzel vor, ir poğokı artsana kırıt yunları meç dehkıd ne? Artsana kırıt yunları meç dehkıd avnayıp, iren dırvat badas handelmel. Yete men hosetan guremen ays nütin masina, orovedev ays nütü ays yapat, Agosi Eçer'ün meç Pavagan ıntarçak Dehkıdazı Naim Hosin Uriş Nütümümasın Vortarçyal Gareliye Pınutakırel Segaspanut Yün Yezro Çörs Mayıs Tıvagan Ne Aysmege Yev Hazar İnayrül Yeresunu Utu Daretivı Hazar İnayrül Yeresunu Uti Çörs Mayıs'in Korzatırvil Iskısav Dersimi Jogurtu Kınaçın çelü uğvat, bedagan godorazi zırakire. Panagayinler başarıçın ampoş daratka şirçan mı? Yevayt daratka şirçanı ıskısan rımpa gozel, küğatsinleri küğyeru hırabaragin bıra havakel, yev avtomat zenkerov gragel anons bıra, arans hınayelu ganay, gam yerekhaneri, gam zereri, gam Bu eve hadvaz, anhıdır. Ayşvesov ahreli martaspanutyun mu deri unetsav, hazar hazar hazara vor martik zohbetsan ait grivine rüşamanak, megması haçok etsav kararlıner abastanil, payt ait kararlıner nal vor zin voraganları haytna peletsin, ıskısan kararlınere nes tunavor gazer arçagel vorbesi martik, Ait bez mahanan, ait kararineru meç. Uremen yeresunu utin badahac ait tepken yer. Gadar vetsav, dega hanutyun, aksor. Dası dari devez ait aksoru. Degbuyn verabroğneri, hargatır vetsan uriş kagakner pokatır velu. Bedutyunu tasavvur et ait poları. Yev ındanikner pajan pajan yegan vorovedev. Haduk. Nişva zervor voçmek ındanik ampok çutyam nüyün deri bilici pohatır bi. Ede vapar երկրի թրկապնակ քաղաքներ տեղի աշխորվեցան այդ մարտիկը եւ այդ բարձրաթիր աշխորը դեվեց 10 տարի 10 տարի ետ երբոր վերացավ աշխորի օրենքը մարտիկը սկսան վերադառնալ տեղի իրենց ծննդավայրերը տեղի իրենց հայրենի երկիրը Պնորրանը դերսիմիլերները դերսիմիլերները որ գսենք հայրենով մի քուչ ավելի հարազատ պիտենչի Մնցուրի լերները արտարև մեր քյուղակիր Հակոբ Մնցուրին իր քրչական անունը վերցուցած է ջիշան այդ աշխարհակրական հատվածը Մնցուր լերան Մնցուր քեդի հովիդի դարածքի ագնարգելով ան իր անունը որ Հակոբ Դեմիրջյան եղած է վերածած է քրչական անուն իբրև քիրքերը այդ անունով հրադարած Հակոբ Մնցուրի Հակոբ Մնցուրին իսկավեսալ հայ ժողովրդի բգայություններու ամենակենդանի գերբարները մեկը եղած է իր քրական վաստակով մենք միշտ հարգանքով եւ մեծ երախտաբարձությամբ հիշացինք իր անունը ուրեմն անալգոկար այդ աշխարհակրական հատվածը այսօր դերսիմ փարը ճշտոնաբես քույտյուն չունի ընդհակառակը այդ զինյալ կորձողության անունը, որ էր թունչ էլի, վերածված է քաղաքի անունին, կարծես թե վայրակությունը ընդմիշտ հիշեցնելու համար, ընդմիշտ հիշողության մեջ վար բախելու համար. Մենք շարունակենք մեր լուրերու ընթերցումը, այս անգամ մեր դիմաց կելլա, Լիբանանեն քրությունը Արաս Քոջայանն է ան մեծի գիտանոցացնե գայքեշը որն անունն է Wars in Lebanon Getcom այդ գայքեշը խորուրդ կուզա այցելել բոլոր այն դիպանացիներուն որոնք ուզեն թե քիդնան որ իրենց կյանքի որքանը անցուցած են բազերաշմի պայմաններու մեջ եւ իսկավես ուշագրավ է ուդակցեր ծննդյան դարիթիվը եւ այդ գայքեչի մասնակիցները գահաշվարգեն որ չեն ցանկի որ մեկ համեմատությունը կամ քանի համեմատությունը անցած է բազերազմի պայմաններու մեջ անշապաս հետաքրքրական ուրիշ լրատվությունը այս անգամ Ալֆրանս Մասիս Մեդրոսյանի քրիչեն 11-րդ էջի վրա անարգը բազմե Եթեր մեզ մայրիկի հետ յոզղատի թերզիլի քյուրը գադարված այցելությունը։ Ինչպես բուրուն կշլան, թերզիլին ալ, թարձիալ, յոզղատի հայաշատ, գամ ավելի ճիշտ հայապնակ քյուրերը մեկ եղազը և երկար ժամանակի իվեր այլևս նրկյալ հայրերի կունա այստեղը, այս անգամ ուրեմն եթեր մեզ մայրիկը ցանկացած է իր ծնած որոշ ժամանակ ապրած այդ Պնորրանը այցելել, դեսնել, ջուրը խմել, օդը շինչել, եթե կան մանկութենեն մնացած ծանոթներու հետ հանդիպել։ Եվ այդ ճամփորդությունն ուրեմն Ալֆրանս Մասիս Մեդրոսյան քրի արավ Ագոստի ընթերցողներուն համար։ Իշխան Էրդիչը Ագոստի մեջ աշխապատ հետաքրքրական Ֆուտբոլի մրցումի մասին հատվածը կրեց այս ֆուտբոլի մրցումը մոշը պատմական ակումբներեն երկուքը հայ համայնքը ներգրավելով Թաքսիմ Սպորը եւ հույն համայնքը ներգրավելով Բեորուս Սպորը թեմ թիմաց երկերող ֆուտբոլային մրցումներ 65 տարի վերջ է որ այդ երկու ակումբները իրանու հետ մրցման թաշտիչան, ֆուտբոլի թաշտիչան, սապարեգամական բնույթի մրցումն էր եւ արդյունքն արդեն ճիշտ այդ բարեկամությունը շեշտող դվավորիչ դվյալովն եղավ 3-3 հավասարություն կողմերը իրարու դարպասներուն երեքական գոլ գրսան գրգել եւ բարեկամական մտնողորդով կայացավ այս մրցումնալ Ամեն տարի 24 ապրիլի ծնված միջոցառումներ են մեկնալ kısan çöz abriri orı tebi alt or hazar iner dasne hikti vagan kısan çöz abririn hay mı da voraganleru serpa galvatkan perman yentargıvat vayrere desneler anons pınagaranlere eda kırkıragan badahagan için ne or agosi aysor vahın pakradune yev ay or perman yentargıvatların şazı Nüm poğaçı bırakık etti bil. Yev amen dariyal honge edivodun bızıt bir kadar bir nişeli amar meg ar meg bordunu ov gıpına ger ov boru harevaner ov boru tırası yer. Ay darva bıduydi nigara kraganlan nazlıcan karakoçu badrasnet agosi gverçil eti bırak dıkkıda pedakır kragan lütfen. Անցյալին այս մասին շատրուժ աշխարություն դարաձև Նեսիմ Օվադիա Իսրայելը ան ուսումնասիրած էր բոլոր այդ հաստները Շենկերեն կարևոր մեկ մասը ժամանակի ընթացքին փոփոխության ենթարկված էին փլած դեղը նոր շենք կառուցված էր բայց կային ոմանք որոնք նույնությամբ մինչև մեր օրերուն հասած էին ուրեմն այս բոլորը մեկտեղ Batum mu elav nazlı cani kırışen bordes kedav ayosu verçin eşerim vura. Ayosu reyner aşapatma mer hagurtumu gırnak yezra gavçiner yezra pagel ays nakata süt günlerom kani vor agosi povan tagoçunu ayşvese isk yerli ıntanur ıntatkin masin yetebidi korsink tertiyal oragarki vuraye Avantagan tartsas vorosh khntirner. Intimutyuny gbahanche gan khahas undrutyun. Ishkhanutyuny gberche Iranitem gadarvatsnere dagavin lurj anoroshutyunner gferen mek panshat stagevor Trump ais argaza khntrutsenen shat zanir verker istanalov Turkiye gav. Խնդիրները պնավ իր գարձազին պես կամ ներգայասուսազին պես չնտացան, ան առաջին օրեն արդեն ըսավոր մենք իրանի վարճագան վերնախավը վերացուցինք, հետևապարքի մա մեր թիմած շվարած թշտամի մգա, բայց երբեք այդպես շեղամ, իշտալ ճադրագի դախտագի մը վրա շարլակվող ռազմավարությունը գարձես ըլլար, İran kayl ar kayl, pul ar pul, ırav ir şarjümleri, yev ay şarjümleri avardin al, ay spahun, Trump ne vor, guze baderazmı belşak edin, perer, payt inç yehanagov, inç bes, ir hasaragutyan badmel vor, haktaragov tursiye gazi, ay argazakım tutenen, ador gagabarneri, ador nakatasitünleri, ador pasadrutinleri, Dagavin çen gırtas istaganan yeta etmeyi istaganana iskuin bir disevol men kasak merdi badagin aşbeser aybeser mer uzazı yegav yevaydan hayt hayt niye vor adiga sele pavagan pavagan heru yesabahun yev İran Dagavin lızagneri irçerkin gibahe inke vor gücüşte ıltatki uğutyunu aysiserov Aşırt çen kuranlar var İran. Ayş baderazmen şan zanır gınasınır gürez. Manavan yenta karuç vatkayın ahakin durç korusunur neta. Hayciyete bir dikosin. Verçin haşo. Haşo hartari mümasin. Kone kagakagan arumov. Kone hokepanagan arumov. İran inç gınasınır algırat ılla. Ayş baderazmen. Հաղթանագով թուրս եկած կողմը եղավ փախտադման միացյալ նահանգներու, այն միացյալ նահանգներու, որ մինչև երեկ աշխարհին վրա մեծ խոշիկությունով գմատներ, թե ինքը զորակույնն է, իր ցանկացած ամեն ինչի ընելու կարողություն ունի, բայց հիմա այս վերջին օրինակը ապացուցեց, թե խնդիրը երբեք այդ ըսվածին նմանը չէ, ամեն բան իր սահմանները ունի, Manavantal aşkari vura ayrılır. İrani gohkin geçoğunları Item իրանի փոլոր ծերություններն աշիշտ այդ մեկը երբեք սա չենք արել մենք չենք սրպատասեր իրանը անոր վարճան մեկենան վարճան գազմը բայց այս խնդրին մեջ որպես հարցագումի ենթարկված պետություն փոլոր սալ իրանի գող գիրենք եւ գիրենք որ չարիկը ուրգ է եկավ ինչ միջոցով եկավ Նետանյահուն ինչ թերակադարություն ունեցավ Եվ Տրամփ որոնց խաչին վրա յուղ քսելու համար է որ հարցակեցավ խաղաղ ժողովրդի վրա եւ հարցակման առաջին օրը արդեն կործեց ռազմական շատ ծանր հանցագործությունը ուսմանելով նախագահտարանի դարիքի 168 աշակերտներ իրենց տմրոցի մեջ։ Հետո միացյալ նահանգները կամ Տրամփի իշխանությունը արդարանալու միջոց չունի ամբողջ պատերազմի ամոթը իրենց ուշերուն է, բայց տեսնենք թե խնդիրը ինչպես պիտի հասնի իր ավարտին։ Վերջապես այս խնդիրը սպառնալիք մտածած է համաշխարհային տնտեսության համար։ Նավթի սագը $120 հասած է, որ պատերազմին առաջ $65 սահմանով, ուրեմն գտնաբադգված է կրետը։ Միացյալ Նահանգների մեջ ինքնաշարժ լուսավորողները ստիպված են պատրաստվել առաջվա 60-ը առաջվա Սագովյետը հաշվել եսի չափ ավելին վճարելու եթե 100 գարշեր իրենց ինքնաշարժ լուսավորելը հիմա գարշե 150 այս բոլորը անշուշտ հաշվի արդվելիք խնդիրներ են աշխարհի ամեն կողմը ներառյալ Թուրքիա մեջ Սիրելիներ, այս տողերով մենք ավարտին բերենք մեր այս հաղորդումը, առաջիկա և մշաբթի նոր հաղորդումով մը գրգին միասին ընլալու հույսով և ցանկությունով ամենայն բարիք մաղթենք ձեզ։
1: Դուք կլսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը 99.50 հաջախականությամբ։

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Արև սիրելի ընկերներ, Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ վիայժովին մասնակցելու համար Հայաստան հասած են շարք մը երկիրներու ղեկավարներ։ Անոնց շարքին են Ռումանիո, Մոլդովայի, Սվիցերիո, Ուկրաինիո, Հունաստանի, Բուլգարիո, Բոսնիա-Հերցեգովայի, Հյուսիսային Մակեդոնիո նախագահներ, ինչպես նաև Մոնակոյի իշխանը։ Պետական այցելությամբ Հայաստանը նաև Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոն։ Երևան հասած են նաև Կանադայի, Մեծն Բրիտանիո, Չեխիո, Լեհաստանի, Նորվեգիո, Լիտվանիո, Սերբիո, Ֆինլանդայի, Լյուքսեմբուրգի, Վրաստանի, Էստոնիո, Կոսովոյի, Անդորայի, Բելգիկայի, Իրլանդայի, Ալբանիո, Խորվաթիո և Իտալիո վարչապետները։ Գերմանիո վարչապետ Ֆրեդերիխ Մերցը կբացակայի Եվրոպական քաղաքական համայնքի կգտնաժողովեն այլ աշխատանքային սվաղվածության պատճառով։ Վիայժողովին մասնակցելու համար Հայաստան հասած են նաև Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտան և Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյնը։ Թուրքիա նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի փոխարեն փոխնախագահ Ջևդետ Յիլմազը պիտի ներկայացնի Թուրքիան Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ կակատնաժողովին։ Կակատնաժողովը անգամը ևս կենտրոնացած է Ուկրաինայի օժանդակության վրա, միաժամանակ ուշադրություն դարձնելով Մոլդովայի և Հայաստանի աջակցության։ Այս մոտեցումը գտիտվի որպես քաղաքական պատասխան ռուսական քաղաքականության։ Օրագարկին վրա է նաև միջնարևելքի մեջ ընթացող լարվածությունը, մասնավորապես Իրան և Լիբանանի, ինչպես նաև անոր տնտեսական ազդեցությունը Եվրոպայի վրա։ Նշենք, թե երեկ տեղի ունեցած են շարք մը երկկողմանի հանդիպումներ տարբեր պատվիրակություններու միջև։ Օրը եզրափակված է Հայաստանի Հանրապետության կողմէ կազմակերպված պաշտոնական ընթրիկով։ Միևնույն ժամանակ քանի մը երկիրներու պատվիրակություններ այցելած են ծիծեռնագաբերդի հուշահամալիր հարկանքի դուրք մատուցելու հայոց ցեղասպանության զոհերու հիշատակին։ Իսկ հակառակ օր, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան անցյալ 5-7-ի հայտարարած էր, թե այս կակատնաժողովին ընթացքին չի նախատեսել արձարձել Ադրբեջանի մեջ պահվող քերիներու հարցը, Երևան ժամանած Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը պատասխանելով Բաքվի մեջ բահվող հայկերիներու մասին հարցին ասաց, որ վարչապետ Փաշինյանի հետ հանդիպում են, հետո նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ պիտի քննարկե հայկերիներու հարցը։ Կհավատա միջազգային իրավունքի հարկանքին, հայտարարած է Էմանուել Մակրոն, հիշեցնելով, որ Փարիզ միջնորդական թերս ստանցնած էր հայ-ադրբեջանական հագամարդության գարկավորման ուղղությամբ 2022 հոկտեմբերին Պրագի մեջ կայացած Եվրոպական քաղաքական համայնքի կակատնաժողովին ընթացքին։ Ֆրանսիայի նախագահը նաև կողմնակցություն հայտնած է Երևանի և Բաքվի միջև լարվածության նվազման գաբակցությամբ։ Ֆրանսիայի նախագահը Հայաստան կգտնվի պետական այցով։ Ան նախ պիտի մասնակցի Երևանի մեջ կայանալիք Եվրոպական քաղաքական համայնքի կակատնաժողովին, ապա պիտի մեկնարկե Էմանուել Մակրոնի պետական այցը Հայաստանի Հանրապետություն։ Դեղի պիտի ունենա Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ֆրանսիայի նախագահի առանձնազրույցը, որուն պիտի հաջորդե երկու երկիրներու առաջնորդներու ընդլայնված գազմով հանդիպումը։ Պաստաթուղթերու ստորակրման արարողություն են ետք Նիկոլ Փաշինյանը և Էմանուել Մակրոնը հանդես պիտի քան լրատվամիջոցներու համար հայտարարություններով։ Մակրոն պիտի հանդիպի նաև Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատրյանի հետ։ Նախագահ Մակրոն ծիծեռնագաբերդի հուշահամալիրի մեջ հարկանքի դուրք պիտի մատուցե հայոց ցեղասպանության զոհերու հիշատակին, ինչպես նաև պիտի այցելե Մատենադարան։ Պետական այցի շրջադիրեն ներս Ֆրանսիայի նախագահը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի ուղեկցությամբ վաղը պիտի այցելե Գյումրի, ուր հարկանքի դուրք պիտի մատուցե 1988 թվականի երկրաշարժի զոհերու հիշատակին։ Նիկոլ Փաշինյանը և Էմանուել Մակրոնը ներկա պիտի լան Գյումրիի Վարդանանց հրապարակին վրա նախադեսված մեծ համերգին նվիրված Հայաստանի եւ Ֆրանսայի բարեկամության եւ մշակութային համագործակցության խորացման։ Ֆրանսայի նախագահ Իմանուել Մակրոնի pedagogan այցին կմասնակցի լայն պատվիրակություն, անոնց շարքին են Ֆրանսայի հայկական գազմագերբություններու համագարկող խորհրդի համանախագահներ Մուրադ Պապազյան եւ Արատ Օրանյան, ինչպես նաեւ CSF-ի կանցաբահ Նատյա Գորցունյան։ Պատվիրակության մաս կգազմեն նաեւ Լիոնի նախկին քաղաքապետ Քևոր Կեպենեկյան, աշխարհի ախոյան ֆուտբոլիստ Յուրի Ժորկաև, շարժանգարի արտադրող Ալեն Տերզյան եւ Ֆրանս Տելևիզիոն Խոմպիլ ռադվագան բաժնի նորեն Ագնես Վարամյան։ Հատկանշական է, որ Մուրադ Պապազյանն ու Արատ Օրանյանը, որոնք Փարիզի մեջ Հայաստանի նոր դեսպանատան բացման արարողության չէին հրավիրված, այժմ ընդգրկված են Ֆրանսայի նախագահի պատվիրակության գազմի մեջ այս pedagogan այցին առիթով, այս կայլը գտիդվի որպես քաղաքական նշան Ֆրանսայի կողմէ։ Մակրոնի այցը, որտեղի գունենա Հայաստանի մեջ կայանալի խորհրդարանական ընտրություններեն մոտ մեկ ամիս առաջ, որոշ շրջանակներու կողմէ կմեկնաբանվի իբրև աջակցություն Նիկոլ Փաշինյանի վերընտրության։ Ֆրանսական կողմը սակայն կշեշտէ, թե կսադարէ հայկական պետութեան եւ ոչ թե որեւէ վարչագահքի։ Կմնա տեսնել, թե հայկական իշխանությունները ինչպես պիտի մեկնաբանեն այս իրադարձությունները, մանավանդ երբ կփորձեն օգտվել կակատնաժողովեն եւ Գյումրիի այցելութենեն ներքաղաքական դաշտին մեջ Թիրքեր ամրապնդելու համար։ Հայաստանի Եվրոպական միություն առաջին կակատնաժողովի ավարտին կողմերը պիտի վերահաստատեն երկկողմ հարաբերությունները ամրապնդելու իրենց պատրաստակամությունը, առանց անդրադառնալու Հայաստանի հնարավոր անդամակցության հարցին։ Ազատության ռադվագանի դրամատրության դագե հավաքի ավարտին ընդունվելիք համատեղ հայտարարության նախագիծը, որու մեջ միայն կնշվի, թե Եվրոպական միությունը կվերահաստատի իր հանձնարությունը աջակցելու Հայաստանի դիմադրողականության, բարեփոխումներու օրակարգին եւ երկարաժամկետ զարգացման, երկիրը ավելի մոտեցնելով Եվրոպական միության։ Չնայած նախապես հնչած քաղաքական հայտարարություններուն, Եվրոպայի ղեկավարները այս փուլին չեն նախատեսել բարդավորություն ստանցնել անդամակցության ուղղությամբ։ Փոխարենը կսպասվի առաջընթաց վիզաներու ազդականացման հարցին մեջ, որ գրնականիմը դարվան ընթացքին հնարավոր դարձնել Շենգենյան կոդի առանց վիզայի այցելությունը Հայաստանի քաղաքացիներուն համար։ Ֆինանսական նոր աջակցության մասին հստակ նշում չկա, սակայն կհիշատակվին նախապես հայտարարված ծրագիրները եւ ներդրումային գարելյությունները գլոբալ տարբաս ռազմավարության ձիրին մեջ։ Եվրոպացի առաջնորդները նաեւ գոչ պիտի ուղեն գործարարներուն ներդրումներ կատարելու Հայաստանի մեջ։ Հունիսի 7-ին Հայաստանի մեջ կայանալի խորհրդարանական ընտրություններեն մեկ ամիս առաջ ընդունվելիք փաստաթուղթի մեջ Եվրոպացի ղեկավարները նաև կշեշտեն, որ Հայաստանի աբական պետք է որոշվի ազատ եւ ժողովրդավարական միջոցներով առանց արտաքին ճնշումներու։ Սիրելի ընկերներ, հաղորդեցի օրվան հիմնական լուրը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

ծնված է ազատադնչ եւ բահանչադեր հայորդիներուն համպիգի, ռաֆիի, կևորկի եւ հովիգի շուդապույտ ազատ արձակման արդար բահանչով, թող միշտ ուշքին մնա հայուն։

Հարկերի ունգնդիրներ, բարև ձեզ։ Փիլիսոփայական անդրադարձներու զիրեններս այսօր պիտի չանանք քննարկել մարդկային մտածողության հիմնական եզրերը. Էութիւն, էսանս, ծանոթութիւն, կոնեսանս, բանականութիւն, ռեզոնմա, դրամապանութիւն, լոժիկ։ Երբ ասկե 2500 տարի առաջ Հունաստանի մեջ երևցան առաջին փիլիսոփաները, անոնք հետաքրքրվեցան զիրենք շրջաբադող միջավայրով, մեկ խոսքով աշխարով։ Անոնք կթիդարգեին երկրակունդի վրա գոյություն ունեցող գյանքի բոլոր երևույթները, արևը, մոլորակները, աստղերը, բնության տարբեր իրադարձությունները, ինչպես անցրևը, գեղեցիկ օդը, երկրաշարժերը, խավարումները և այլն։ Անոնք կուզեին հասկնալ այս իրողությունները, զանց առնելով ավանդական առասպելներն ու հավատքները, որոնք որպես բացադրություն ունեին չաստվածները։ Իրենց առաջին հարցումն էր՝ աշխարհ ինչ բան է շինված է, յուրականչուր գոյության բնությունը ինչ է։ Այս ոլորտը կգոչենք բնազանցություն, մետաֆիզիկ։ Նույնիսկ եթե արդի գիտությունը բավական լայն իմաստով առաջին հարցումին պատասխանած է, թեր ինչու կա բանմը, փոխանակ ոչինչի, նման բնազանցական հարցաթրումներու պատասխանները թեր բարձ չեն։ Բնազանցությունը կհարցակնե նաև մարդկային լինելության, այսինքն էքզիստանս հյումեն, գոյութենականության, բնության վրա, ինչպես նաև գիտագիտ մարդ ըլլալու նշանակության վրա։ Որն է հարաբերությունը մեր մտային և մարմնական գոյություններու միջև։ Կարելի է հղանալ անմահ հոգիմը, ամ իմողթել։ Ահա վասիկ բնազանցությունն է, որ գուսումնասիր է և կբրբդե գոյութենական, այսինքն էքզիստանսիել և էապանական, էսսանսիել հարցերը, ներկայանալով արևմտյան փիլիսոփայության որպես հիմնասյուն։ Էութիւն հասկացությունը մեզ գարաշնորթ է հասկնալ իրերու գոյություններու հիմը։ Ան այն կարողությունն է, որ մեզ գտանի արդակին երևույթներեն ավելի անդին, ընկալելու համար այն ինչ, որ հիմնական, այսինքն էսանսիել է։ Այս ուղղությամբ մենք հաջող հարց կուտանք այս բանը ինչու գոյություն ունի, կամ ինչ է անոր իսկական բնությունը։ Այս հարցումներում պատասխանները ունենալու համար կթիմենք խնդրո արարգա իրեղենը բացահայտել, գործածելով մեզի ծանոթ բարձ բաներ, բարեր, փախտադրությունները օգտվելով, նաև ճանալով վերլուծել, անալիզե, ծանոթ։ Այս եղանակով է, որ կձևավորվի ծանոթությունը, կոնեսանս, վերոհիշյալ նյութին, իրեղենին կամ երևույթին։ Մեր ծանոթությունը դրամապանության քննության ենթարկել է հետո էլ գծակի ուրիշ արձումը։ Ինչպես գիտենք, գիտելիքներու բնույթը և սահմանները ուսումնասիրող փիլիսոփայական դաշտնալ կգոչվի էպիստեմոլոժի, գիտ ուսումնասիրություն։ Այս վերջինն է, որ կբացահայտի յուրացումը գիտելիքին, ինչպես կհաջողին գիտնալ այն ինչ զորքի դենք։ Մեր գիտելիքները փնաստային, այսինքն ինստինկտիվ են, թե փորձառությամբ ցերկցկված, բար էքսպերիանս։ Պետք է վստահ լինենք, որ այն ինչ զոր կհավատանք գիտցած լալ, չլա միգուցե արդյունքը մեր հսկայարաններու խաբեության։ Կալով բանականություն ռեզոնման եզրույթին, այս վերջինը կգայանա առաջարկներու ճշմարտությունը հիմնավորելու մեջ։ Առաջարկներ, որոնք կշղտայվին մեկը մյուսին ետևեն հանգելու համար եզրակացության, կոնկլյուզիոն։ Դրամապանական փաստարկությունը, արգումենտացիոն լոժիկ, պատճառաբանություն կառուցանելու գաղափարն է, որ փիլիսոփայությունը կզանազան է կախարդական և գրոնական բացադրություններեն։ Մտածողները այսպեսով հնարեցին միջոցը, որ կգոչվի դրամապանություն լոժիկ, որ
պատճառաբանության այն եղանակն է, որ գթույլադրե գաղափարներու վավերագանությունը լոտանտիսիտե դեզիտե ճշտելու կամ հաստատելու։ Այս մեկը սկսնական շրջանին որպես բարձ կորձիկ գծարայեր առաջարգիմը կամ պաստիմը վավերագանությունը աբացուցանելու համար։ Դրամապանությունը իր կանոնները և սկսպունքները զարկացուցած է ժամանակի ընթացքին, թարնալով փիլիսոփայության առանցին ոլորտ։ Դրամապանությունը սերտ կապ ունի ընդհանրապես գիտության և մասնավորապես մաթեմատիկայի հետ։ Փիլիսոփաները հաճախ թիմացեն մաթեմատիկայի օգնության հասնելու համար բացահայտ ճշմարտություններով, այսինքն վերիտե էվիդանտ, որպեսզի այս վերջինները ըլլան անշրջանցելի, այսինքն ընկոնտուրնաբլ և անվիճելի, ընդիսկուտաբլ։ Անոնց մեջ շատերը վաստակավոր մաթեմատիկոսներ էին, ինչպես Պյութագորասը, Դեկարտը կամ Լայբնիցը։ Դրամապանությունը գտվի ըլլալ փիլիսոփայության ամենաճշգրիտ և ամենագիտական մասնաճյուղը։ Այսուհանդերձ Արիստոտի հիմնած դրամապանությունը երբեմն հակասական արդյունքներու գրնածն ունտալ։ Հոս բարերու գործազությունը և անոնց իմաստավորումը կարևոր դեր կխաղան։ Հետևաբար արդահայտվելու եղանակն ալ իր կարգին շատ կարևոր ոլորտ մնե փիլիսոփայության մեջ, որուն կանտրադառնանք ուրիշ առիթով։ Հարկերի ուղղընթերներ այսօր քննարկեցինք մտածողության հիմնական եզրեր՝ էություն, էսանս, ծանոթություն, կոնեսանս, բանականություն, ռեզոնման, դրամապանություն, լոժիկ, փիլիսոփայական հասկացությունները։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, մինչ նոր հանդիպում։

0: Orvan Lurere Sosi Sanosyan.
1: Արև սիրելի ու ընկերներ, Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ վիաժովին մասնակցելու համար Հայաստան հասած են շարք մը երկիրներու ղեկավարներ։ Անոնց շարքին են Ռումանիո, Մոլդովայի, Շվեյցարիո, Ուկրաինիո, Հունաստանի, Բուլգարիո, Բոսնիա-Հերցեգովայի, Հյուսիսային Մակեդոնիո նախագահները, ինչպես նաև Մոնակոյի իշխանը։ Պետական այցելությամբ Հայաստանի նաև Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոն։ Երևան հասած են նաև Կանադայի, Մեծն Բրիտանիո, Չեխիո, Լեհաստանի, Նորվեգիո, Լիտվանիո, Սերբիո, Ֆինլանդայի, Լյուքսեմբուրգի, Վրաստանի, Էստոնիո, Կոսովոյի, Անդորայի, Բելգիկայի, Իրլանդայի, Ալբանիո, Խորվաթիո և Իտալիո վարչապետները։ Գերմանիո վարչապետ Ֆրեդերիխ Մերցը կբացակայի Եվրոպական քաղաքական համայնքի կկատնաժողովեն այլ աշխատանքային սպառվածության պատճառով։ Վիաժողովին մասնակցելու համար Հայաստան հասած են նաև Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտան և Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյնը։ Թուրքիո նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի փոխարեն փոխնախագահ Ջևդետ Յիլմազը պիտի ներկայացնի Թուրքիան Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ կակատնաժողովին։ Կակատնաժողովը անգամը ևս կենտրոնացած է Ուկրաինայի օժանդակության վրա, միաժամանակ ուշադրություն դարձնելով Մոլդովայի և Հայաստանի աջակցության։ Այս մոտեցումը գտիտվի որպես քաղաքական պատասխան ռուսական քաղաքականության։ Օրագարկին վրա է նաև միջին արևելքի մեջ ընթացող լարվածությունը, մասնավորապես Իրան և Լիբանանի, ինչպես նաև անոր տնտեսական ազդեցությունը Եվրոպայի վրա։ Նշենք, թե երեկ տեղի ունեցած են շարք մը երկկողմանի հանդիպումներ տարբեր պատվիրակություններու միջև։ Օրը եզրափակված է Հայաստանի Հանրապետության կողմէ կազմակերպված պաշտոնական ընթրիկով։ Միևնույն ժամանակ քանի մը երկիրներ ու պատվիրակություններ այցելած են ծիծեռնագաբերդի հուշահամալիր հարգանքի դուրք մատուցելու հայոց ցեղասպանության զոհերու հիշատակին։ Իսկ հակառակ օր, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան անցյալ 5-7-ի հայտարարած էր, թե այս կկատնաժողովի ընթացքին չի նախատեսել արձարձել Ադրբեջանի մեջ պահվող գերիներու հարցը, Երևան ժամանած Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը պատասխանելով Բաքվի մեջ բահվող հայ գերիներու մասին հարցին, ասաց, որ վարչապետ Փաշինյանի հետ հանդիպում են հետո նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ պիտի քննարկե հայ գերիներու հարցը։ Գահավադա միջազգային իրավունքի հարգանքին հայտարարած է Էմանուել Մակրոն, հիշեցնելով, որ Փարիզ միջնորդական թերս ստանցնած էր հայ-ադրբեջանական հագամարդության գարկավորման ուղղությամբ 2022 հոկտեմբերին Պրագի մեջ կայացած Եվրոպական քաղաքական համայնքի կակատնաժողովին ընթացքին։ Ֆրանսիայի նախագահը նաև կողմնակություն հայտնած է Երևանի և Բաքվի միջև լարվածության նվազման կապակցությամբ։ Ֆրանսիայի նախագահը Հայաստան կգտնվի պետական այցով։ Ան նախ պիտի մասնակցի Երևանի մեջ կայանալիք Եվրոպական քաղաքական համայնքի կակատնաժողովին, ապա պիտի մեկնարկե Էմանուել Մակրոնի պետական այցը Հայաստանի Հանրապետություն։ Դեղի պիտի ունենա Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ֆրանսիայի նախագահի առանձնազրույցը, որուն պիտի հաջորդե երկու երկիրներու առաջնորդներու ընդլայնված գազմով հանդիպումը։ Պաստաթուղթերու ստորակրման արարողություն են ետք Նիկոլ Փաշինյանը և Էմանուել Մակրոնը հանդես պիտի քան լրատվամիջոցներու համար հայտարարություններով։ Մակրոն պիտի հանդիպի նաև Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատրյանի հետ։ Նախագահ Մակրոն ծիծեռնագաբերդի հուշահամալիրի մեջ հարգանքի դուրք պիտի մատուցե հայոց ցեղասպանության զոհերու հիշատակին, ինչպես նաև պիտի այցելե Մատենադարան։ Պետական այցի շրջադիրեն ներս Ֆրանսիայի նախագահը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի ուղեկցությամբ վաղը պիտի այցելե Գյումրի, ուր հարգանքի դուրք պիտի մատուցե 1988 թվականի երկրաշարժի զոհերու հիշատակին։ Նիկոլ Փաշինյանը և Էմանուել Մակրոնը ներկա պիտի լան Գյումրիի վարտանանց հրապարակին վրա նախադեսված մեծ համերգին նվիրված Հայաստանի եւ Ֆրանսայի բարեկամության եւ մշակութային համագործակցության խորացման։ Ֆրանսայի նախագահ Իմանուել Մակրոնի pedagan այցին կմասնակցի լայն պատվիրակություն, անոնց շարքին են Ֆրանսայի հայկական գազմագերբություններու համագարկող խորհրդի համանախագահներ Մուրադ Պապազյան եւ Արատ Օրանյան, ինչպես նաեւ ՍՍԵՖ-ի կանցաբահ Նատյա Գործունյան։ Պատվիրակության մաս կգազմեն նաև Լիոնի նախկին քաղաքապետ Գևոր Կեպենեկյան, աշխարհի ախոյան ֆուտբոլիստ Յուրի Ժորկաև, շարժանգարի արտադրող Ալեն Տերզյան եւ Ֆրանս Տելևիզիոն խոմպիլ ռադվագան բաժնի դնորեն Ագնես Վարամյան։ Հատկանշական է, որ Մուրադ Պապազյանն ու Արատ Օրանյանը, որոնք Փարիզի մեջ Հայաստանի նոր թեսպանատան բացման առարողության չէին հրավիրված, այժմ ընդգրկված են Ֆրանսայի նախագահ

Գմնադես ներդի հայկական իշխանությունները, ինչպես պիտի մեկնաբանեն այս իրադարձությունները, մանավանդ երբ կփորձեն օգտվել կակատնաժողովեն և Գյումրիի այցելութենեն ներքաղաքական դաշտին մեջ չիրկեր ամրապնդելու համար։ Հայաստան-Եվրոպական միություն առաջին կակատնաժողովի ավարտին կողմերը պիտի վերահաստատեն երկկողմ հարաբերությունները ամրապնդելու իրենց պատրաստակամությունը առանց անդրադառնալու Հայաստանի հնարավոր անդամակցության հարցին։ Ազատության ռադվագանի դրամատրության դագե հավաքի ավարտին ընդունվելիք համատեղ հայտարարության նախագիծը, որու մեջ միայն կնշվի, թե Եվրոպական միությունը կվերահաստատի իր հանձնարությունը աջակցելու Հայաստանի դիմադրողականության, բարեփոխումներու օրակարգին և երկարաժամկետ զարգացման, երկիրը ավելի մոտեցնելով Եվրոպական միության։ Չնայած նախապես հնչած քաղաքական հայտարարություններուն, Եվրոպայի ղեկավարները այս փուլին չեն նախատեսեր բարդավորություն ստանցնել անդամակցության ուղղությամբ։ Փոխարենը կսպասվի առաջընթաց վիզաներու ազդագանացման հարցին մեջ, որ գրնականիմը դարվան ընթացքին հնարավոր դարձնել Շենգենյան կոդի առանց վիզայի այցելությունը Հայաստանի քաղաքացիներուն համար։ Ֆինանսական նորաճացության մասին հստակ նշում չկա, սակայն կհիշատակվին նախապես հայտարարված ծրագիրները և ներդրումային գարելությունները գլոբալ թարբաս ռազմավարության ձիրին մեջ։ Եվրոպացի առաջնորդները նաև գոչ պիտի ուղեն գործարարներուն ներդրումներ կատարելու Հայաստանի մեջ։ Հունիսի 7-ին Հայաստանի մեջ կայանալի խորհրդարանական ընտրություններեն մեկ ամիս առաջ ընդունվելիք փաստաթուղթի մեջ Եվրոպացի ղեկավարները նաև գշեշտեն, որ Հայաստանի աբական պետք է որոշվի ազատ և ժողովրդավարական միջոցներով առանց արտաքին ճնշումներու։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան հիմնական լուրը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Սիրելի ունգընթիրներ, նախքան սկսելու Գրիգոր Զոհրաբի երգերուն, նախ պիտի գարտամ հառաջապանը եւ հաջորդաբար հեղինակին գենսակրության մասին։ Սույն հադորը, Գրիգոր Զոհրաբի երգերը, գը հրադարագվի Դանիել Վարուժան քրական հիմնադրամի հասույթով 1985-ի հոկտեմբերին եւ հայտարարված Կարեկին երկրորդ կաթողիկոսի կողմէ հայ քիրքի 8-րդ ցուցահանդեսին Անտիլիասի մայրավանքին մեջ։ Հիմնադրամին բարեր առնել լիբանանահայ ասկայիններեն Նուբար Վարդանյան, որ 2 միլիոն լիբանանյան ոսկիի իշխանական նվիրատվությամբ գործնաբես կարելի դարձուց անոր հաստատումը Կիլիկյան Սուրբ Աթորի Հովանիին ներքև ապրիլյան մեծ եղերնի 70-ամյակին առիթով։ Հիմնադրամը մգրդվեցավ Դանիել Վարուժան անունով, որպես բանձացում ցեղասպանության ամենեն առաջին եւ մեծակույն զոհերեն անմահանուն եւ անմահարար Փանաստեղծ Դանիել Վարուժանին։ Հառաչապան, դաղանտավոր դիլետանտը Գրիգոր Զոհրաբ։ Գրիգոր Զոհրաբի կյանքը եւ գործը ներդաշնակ ամբողջությունը կգազմեն։ Ասպարեզով իրավապան, Զոհրաբ միաժամանակ հասարարական գործիչ է, նորավիպակիր, հրավարակակիր եւ քաղաքակետ։ Իր անհատականության այլազան այս դրսևորումները չեն հագածրվիր իրարու, չեն խանգարեր իրար։ Ոչ միայն խաղաղորեն գոյակցին, այլև դաշնորեն գցուլվին իրարու գազմելու համար հարուստ կենտանակիրը մարդումը, որ դիրագան իր ներգայությամբ կլեցնե արևմտահայ կյանքի պախտորոշ մեկ ժամանակաշրջանը 19-րդ և 20-րդ տարերու հանդիպագետին։ Զոհրաբ Գաբրի Բարսաբես եւ ինքզինքը իրագործելու այս գործընթացը գրնա բազմամարդ ժողովի մասնակցությամբ արդահայտվիլ կամ գիշերային լրության մեջ գրված ոդանավորովմը։ Երկու առարկները բացարձակապես համարժեք չեն անշուշտ, բայց հավասար հանձնարարություն կենթադրեն իրենց հեղինակին կողմէ, որովհետև Զոհրաբ գարարե իր ներզոր անհատականության բոլոր արդահայտությունները, անոնց մեջ կլա հավասար հեղինակությամբ։ Կարելի է իրենալ պատշաճեցնել անգլիացի հեղինակին այն խոսքը, թե իր գլուխ գործոցը այս կամ այն երգը չէ, այլ իր կյանքը։ Գրիգոր Զոհրաբ ծնած է 1861-ին Բոլիս, Ագնեն կախտած բարեկեցիկ ընտանիքի մեջ։ Նախնական գրթությունը ստացած է Պեշիկտաշի Մակրուհյան վարժարանին մեջ, ադեն մնալ հաջախած է հայ կաթողիկե Լուսավորչյան դպրոցը, որուն դնորենը ծերենցն էր այդ ժամանակ։ Բարձրակույն ուսումը ստացած է Գալատասերայի լիսեին մեջ, որոն ընթացքը ավարտած է 1879-ին և դիրացած երկրաչափի վկայականի։ Զոհրաբ իբրև ասպարեզ չընտրեր սակայն երկրաչափությունը, այլ կհետևի իրավապանական վարժարանի դասընթացքներուն և գտարնա պաստապան։ Ան գլա իր ժամանակի ամենեն նշանավոր իրավապաններեն մեկը Օսմանյան մայրաքաղաքին մեջ և 1908-ին կնշանակվի բաճական օրենքի դասախոս Պետական համալսարանին մեջ։ Երկրաչափական և իրապանական այս կրկնակ պատրաստությունը բնական իր արդահայտությունները կգտնի Զոհրաբի քրականության մեջ։ Իր նորավեբերուն դրամապանական ու գուր գարույցը պան մգբարդի անշուշտ երկրաչափական իր պատրաստության, մինչ իրավապանական իր փորձառությունը հնարավորություն կտա իրեն խորաբես ճանչնալու ժամանակի հասարակությունը և դիրագանորեն վերլուծելու իր ժամանակագիցներուն, բայց մանավանդ գիներուն բարդ հոգեպանությունը։ Երիտասարդ տարիքեն Զոհրաբ կնվիրվի հանրային գործունեության, կսպաղի գրթական հարցերով, կմասնակցի ասիական ընկերության և միացյալ ընկերության գործունեության։ Իբրև ասկային երեսփոխանական ժողովի անդամ կսպաղի հայկական համայնքի գործերով, Արփիարյանի գողքին կմասնակցի իրաբաշ շարժումին, իբրև հրապարակակիր թիրք կճշտե օրվան հրադապ հարցերուն մասին, կդիրանա պարույական անվիճելի հեղինակության։ 1987 միաժամանակ իբրև ասկային և պետական երեսփոխան գունենա երուն և արդյունավոր գործունեություն, գտարնա ժամանակի ամենեն հեղինակավոր քաղաքակետներեն մեկը։ Իբրև այդպիսին է, որ կգրե և Փարիզի մեջ կհրադարակե Մարիլ Լեյարտ ծածկանունով «La question arménienne à la lueur des documents» բեռնակրված հադորը,
որ հայկական հարցին նվիրված ամենեն արարգայական եւ ամենեն խոր ուսումնասիրություններեն մեգն է իր ժամանակին։ Գենսասեր մարդ Զոհրաբ գվարե միաժամանակ աշխարհիկ տենտոտ կյանքմա, կհաջախե Օսմանյան մայրաքաղաքի աշխարհակաղակացի ընկերությունը։ Ձեր կծկե անձնական հարուստ փորձառությունը, որ իսկական հանք կդառնա քաղարվեստական իր ստեղծագործության համար։ Դաղանտավոր դիլետանտ, նաև իբրև կրող, գդիրանա ամուր համբավիմը, առանց մասնավորջիկ կործածրած ըլլալու քրական հեղինակություն դառնալու համար։ Քրական իր ստեղծագործությունը, եթե ծանոթ ըլլար միջազգային շրջանակներուն, գրնար վստահաբար նախանցելի թիրքը ապահովել իրեն ժամանակի մեծ իրաբաշխներու շարքին, Մոպասանիմը եւ Թուրգենիևի մգողքին, որոնց կործերը լավ կճանչնար եւ բարձր կգնահատեր։ Զոհրաբ հրաբարագակրությամբ կմտնե քրական ասպարես 1878-ին, քանի մդարի անց 1885-ին կգրե իր առաջին վեպը «Անհետացած սերունդմը», քանի մդարի հետ կսկսի գրելու երկրորդ վեպը «Նարդիկ», որ կիսավարտ կմնա։ Կանտրատարնա հավանորեն, թե իրը վիբակիրի գոչումը չէ, այլ նորավիբակիրի։ Ոչ ժամանակը, ոչ այլ թերևս ցանկություն ունի բարդ կառույցով երգեր ճարտարապետելու, որոնց բազմաթիվ հերոսներուն բնութագծումը, փակ դիեզերքի մստեղծումը և հետզհետե զարգացող գործողությունը երգար և հարադև գետրոնացումը կբանչեն։ Իր դենտոտ կյանքը և դիլիտանտի խառնվածքը ավելի կհարմարին վիբական բնույթ ունեցող, բայց ավելի խիտ գործերու և հրաբարագակրական գուր հոդվածներու։ Այսպես է, որ կսկսի գրել նորավեպեր, որոնք բիրկ կառույցով գարչ կրության մեջ կխտացնեն ամբողջ վեպի մնույթը։ Խճողված իր ժամանակը հազիվ հնարավորություն կուտա իրեն խմբագրադան կամ սրճարանի անգույնը գամալ երկու այցելություններու միջև մաս առ մաս արդարացրելու իր կրությունները, երբեմն կրաշարներու անհամբեր հետապնդում են խտանված։ Ան ժամանակը գտնե, սակայն, 20 տարվան մեջ 40-նյակ մնորավեբեր արդարացրելու և խոշոր հադոր մլեցնելու, բավարար խմբագրականներ ու հոդվածներ գրելու։ 1907 այս նորավեբերուն մեկ մասը գխմպե ան 3 հադորներու մեջ՝ «Խճմտանքի ծայներ», «Լուր ծավեր» և «Գյանքը ինչպես որ է», որոնք հաջորդաբար լույս կտեսնեն։ Հրաբարակրական իր էջերը, որոնց վրա պետք է ավելցնել իր ծանոթ դեմքերը և էջեր ուղևորի մը օրակրենը, երգար ադեն գմնան ծրված մամուլի սյունակներուն մեջ։ Զոհրաբ ունի նաև չապածող կրություններ, ավելի ոդանավոր, քան բանաստեղծություն, որոնց իրաբաշտ բնույթը և պատկերներու չորությունը արգել կլան բանաստեղծական իսկական ըսկայնության մը արդահայդումին։ Զոհրաբյան բանաստեղծությունը այլտեղ պետք է փնտրել՝ իր նորավեբերու գարկ մհատվածներուն, արձակ բանաստեղծության բոլոր բանջարները կոացնող պատմվածքի մը կամ դպավորաբաշտ էջի մը մեջ։ Զոհրաբի յուրահատկությունը իր նորավեբերուն մեջ է և հրաբարագակրական հոդվածներուն։ Այս բոլորով գուրվակցվի պայծառ դեմքը դաղանտավոր այն դիլետանտին, որ մեր կյանքին ամբողջ մեկ շրջանը գլեցնե դիրական իր ներկայությամբ։ Ծանոթանալու համար այս թիմանգարի բոլոր երանգներուն պետք է խորանալ Զոհրաբի գործին մեջ, որուն մեկ համատրական ներկայացումը կփորձեն միայն այս հադորին մեջ խմբված հադնդիր կրությունները։ Գրիգոր Զոհրաբ Մերաձե 1915-ին իր ուժերու լրումին մեջ «Զոհ» թրքական իշխանություններու գազմագերբած մեծ եղերնին։

նախապես հայտարարված ծրագիրները եւ ներդրումային գարելյությունները գլոբալ տարբաս ռազմավարության ձիրին մեջ։ Եվրոպացի առաջնորդները նաև գոչ պիտի ուղեն գործարարներուն ներդրումներ կատարելու Հայաստանի մեջ։ Հունիսի 7-ին Հայաստանի մեջ կայանալի խորհրդարանական ընտրություններեն մեկ ամիս առաջ ընդունվելիք փաստաթուղթի մեջ Եվրոպացի ղեկավարները նաև գշեշտեն, որ Հայաստանի աբական պետք է որոշվի ազատ և ժողովրդավարական միջոցներով առանց արտաքին ջնշումներու։ Սիրելի ընկերներ, հաղորդեցի օրվան հիմնական լուրը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Մենք իրար հետ զբոսնում էինք այգում, հետո մենք նստեցինք մոտակա ծառի տակ, մեր շորթունքները արդեն մոտենում էին իրար, երբ դու գոռացիր.
1: Yeah!

Բարև ձեզ, սիրելի ռադիո լսող բարեկամներ։ Այսօր պոեզիայի պատարիքներ հաղորդաշարով սիրով ձեզ համար ընթերցելու եմ Սոֆա Սարգսյանի ստեղծագործություններից։

Ինչպես է խոթեմ, ինչպես աղերսեմ, որ գութդ բարի շաղես ու ցողես, սառած քարացած արյունավիշի, որ հոսի ազատ խղճով ջերմացած, սիրտը ազատի կապ ու կապանքից, ինչպես բարբարեմ, որ փառքդ գովեմ, որ ձայնս լսես, սիրո երաշտ է, հորդ անձրև տեղա, հույսի սով է, քաղց, ցորեն նեֆրիկ, Աստծո գարոտ է մեր թափառուկի։ Մի խուսափիշ քեզ իր կյանքում կարևորող, անկեղծ հոգում քեզ փայփայող սրտի համար, միշտ կարևոր մարդ մնալուց անկարևոր հուշ կդառնաս, մի զսպիր քեզ խոսքը ասել սրտից բխած, խոսքդ ուժն ու զորությունը կկորցնի, մի հապաղիր օգնության ձեռք մեկնելիս, այդ շնորհքին մեկ ուրիշը կարժանանա, մի վարանիր անարժանին խոսքեր ասել գովս ընքի, որ ինքդ էլ արժանանաս, մի վախեցիր սրտից սերը արտահայտել, սիրուց է միշտ սերը ծմրում, մի ափսոսա վառել հոգուդ վերջին մոմը, ցրել մութը ուրիշ հոգու, չկասկածես անմար արև ձեռ կբերես։ Աստված իմ հզոր, մեծ ու զորավոր, իմ լույս, սեր ու հույս, հրդեված հավատ պահած խեղճ հոգուս, չլքես դու ինձ և ոչ մի վարկյան, հոգուս հարսանիք կյանքիս ծիածան սփոփանք միակ, առանց քեզ ես խոտ, հնձած, դալկացած, կամոթված տերև տխուր ու դեղնած, մթան մեջ խեղդուկ, անվերջ խարխափող, անլույս ու անելք լաբիրինթոսում, հուսահատ, մոլոր, սովալուկ մի որբ, ծրտից տողահար, տակից շուքահար, անվերջ է ծծող, Աստված, առնց քեզ եսում դավանեմ, կդառնամ լույս երերում տաճար, խարխուլ խոնարված, Աստված իմ վեհ բարձրյալ, երբ ծեփել ես իմ շնվածքը, դու անկասկած նպատակ ես հետապնդել, տվել ես ինձ փխրուն հոգի և հակցրել ապարաժից կարծր հագուստ, որ դիմանա բիրտ ցավերի կծկումներին, որ պաշտպանի հոգի սազնիվ շողում ու չար արհավիրքից, ինչի համար դու արել ես ինքդ գիտես, ես հասարակ մահկանացու ինչ իմանամ, քանզի հանճարքո գործերը անքննելի առեղծված են, ես կարող եմ ընդամենը ենթադրել, թե հաճո է քեզ իմ Աստված, բաց այն բոլոր երակները, որ տանում են իմացության, իմանալու քո մեծության բարձունքներից, ինձ վստահած շնորհներին, իմաստաբար տալու շունչ կյանք, առաքյալս պատրաստ է սիրով խղճով պարտքերը տալ։ Այս գորշ թռչունը որտեղից եկավ, դավադրաբար բույն դրեց նորեն փխրուն կրծքիս տակ, հեռացրու տերի, նրան անվարան,
որը տագնապ է միայն տրոփում և ցուրտ է մաղում։ Տեր, հեռացրու, օտար է ինձ, վատամիտ, մռայլ, սև թռչուն ունենք։ Լավատեսության ջերմակ թռչունի լայն բույն է սյուսել, տեր, իմ կրծքի տակ։ Նրան եմ սպասում սիրո տենչանքով, իմ անմար հույսով արևածագի։ Եվ այն ժամ միայն թրթիռը սրտիս, զարկերակովս կհոսի գրչիս, ծայրով ոսկե փայլ կսղագրի խազեր աննման։ Բարերս, հանգերս, խառն են ու շփոթ, ցանցավոստայնում թակարդված, ջարդված, և անիմաստ է կարծես ամեն ինչ, գեղահունջ բառը հանգը գրավիչ։ Մտքերս գերված, լուրերի ճղճիմ, տագնապոտ, տհաճ, կեղծված ստահոտ, և անիմաստ է կարծես ամեն ինչ, թռիչքը մտքի սավառնանքը պերճ։ Դեպի մաքուրը անարատն անհուն, էլ ավելի է իր գիրկը կանչում, և այն անզիջում ինձ տանում է վեր դեպի աստված հոգեբարություն։ Հոգեբուխ աղոտք ինքնամաքրում, զղջում ու արցունք աղերս դեպի վեր, դեպի զորություն։ Ես փառք ու անուն չեմ փնտրում, կատարում եմ լոկ առաքելություն, խոնար բարեպաշտ քրիստոնյայի, և պիտ աղերսեմ տիրոջն իմ անվերջ աստված կթառատ, այնպիսի զգեստ հագցրու դու ինձ, որ ծպտյալները մեր կանան իսկույն, իմ սրտում վառիր անշեջ կան թեղներ, որ ամեն քամուց չթարթեն կսկած, սիրո կրակով թեժացրու հոգիս, որ չպակասի ոչ

Մեր հարցը ոչ ոք չի կարող լուծել, հզոր է Աստված, պետք է լոգ դիմել։ Նրա սուրբունքը միշտ բաց ու խոնարհ, սիրավար սիրտը տենչում է սատար, զուլալ աչքերի աղոտքի վարար, սիրող սրտերի ծաղկաբույժ նեկտար, աներեշ հավատ հուսավառ մտքի։ Ողորմյատ էր խեղճ մեղավորիս, օշլությունդ պես։

փոխվել է այս աշխարը, ուրեն այն մարդիկ եւ այն ճամփա։ Դեր Աստված, լքվել է այս աշխարը, խորտուբորտ այս փողոցի նման։ Կյանքն էլ մեր, տաքսուպես մի շախմատ է, պարտ չէ դեռ ինչ կայլ պիտի անեն։ Թվում է թե եղ չկա, եւ դա կարծում եմ վատ է, մենք ենք ուղևորը մեր արդեն։ Ով տաքսի, կյանք զեմիշտ կես է, իմ կյանքը հուշերի

վախցիր երբ սիրտդ կարյունի, վեր կխխչի չունի դարման, օրը գիշեր պիտի բանի, մինչև ատնի կյանքի ճամփան, քեզ չեն կարող էլ վշտակցել, խիղճը ծախող